հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու համարհինգ սիմֆոնիան Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, արիաներ մեցո սոպրանոյի համար, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին և Գրենոբլի Լուվրի երաժիշտներ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի։

Հնչեցին Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի արիաները մեցո սոպրանոյի համար, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին և Գրենոբլի Լուվրի երաժիշներ նվագախումբը, դիրիժոր Մարկ Մինկովսկի։ Սամուել Շեյթ, երաժշտական խաղեր, պավաննաներ, գալիարդներ, կուրանտներ և այլ պարեղանակներ, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Սամուել Շեյդի երաժշտական խաղեր ստեղծագործությունը, բավաննաներ, գալիարդներ, կուրանտներ և այլ պարեղանակներ, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի համար 3 սոնատը, օպուս 45, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Նիկոլայ Մադոյանը, ջութակ, և Էլիզաբետ Վեստենհոլցը, դաշնամուր։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան.

Հրան լքված ու ամայի, ինչպես սերությունը այս միայնակ կնոջ, որ եկել է գիշերելու կայարանում լքված ու ամայի, կայարանի անապ լրության մեջ գիշերային քամին զրուցում է տարուբերվող միակ լապտերի հետ, զրուցում է անվերջ, մի օրինակ, ու զրույցը նրանց փոխարկվում է անդեմ անվերադարձ օրվա խզվող ցավի, զրուցում է քամին, մինչ լույսը լապտերի մեռած լույսը ասես կնոջ դեմքն է ծածկում, ինչպես ամայությունը խուլ կայարանի։ Ինչ է հիշում կինը, տարիների գորշ ծակծկված թիկնոցի տակ կկված, ում է հիշում արդյոք սերերը իր, որոնք մի ակնթարթ տված երջանկության դիմաց պարգևեցին օր ու տարիների տանջանք, ընկեր ծանոթներին, որոնք թողեցին լոկ խոստումների վտար, ուրիշ ոչինչ, ոչինչ։ Ում է հիշում կինը, ոտնակողված լքված կայարանը հակած, ում է հիշում էլում, մոտեցա նրան, արցունքի երկու շիտ, վերջին երկու կաթիլ այդ էրնի վար սարած, շշնջում էր հազիվ, աղոթում էր դժվար, թողություն տուր մայրին, և ընդունիր կրկին իմ թափառի քոքին, այս աշխարի դիմաց ես մաքուր եմ մայրին, ինչպես կորած կյանքս իմ աստծո առաջ, ընդունիր ինձ կրկին, ես քո գիրկն եմ գալիս հավերժաբար, անդարձ։ Շշնջում էր կինը, շշնջում էր դժվար, ճանաչեցի նրան, և արյունս մեկ են քունքերիս մեջ պաղեց, ճանաչեցի ես։

Listen, make, hear, make. Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, խնջույքի երաժշտություն, կոնցերտ «Լյա մաժոր», կատարում է Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։

Հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Լյա մաժոր» կոնցերտը, խնջույքի երաժշտություն, կատարեց Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Ռայնհարդ Գյոբել։ Գուստավ Մալեր, «Սիմֆոնիա համար 3», ռե մինոր, երկրորդ մաս, 6-րդ համար, «Ադաջիո», կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար 3 ռե մինոր սիմֆոնիայի 2-րդ մասի 6-րդ համարը Ադաջիո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթին։

Giuseppe Verdi, aria Luisa Miller Operaից, կատարում են Լուչիանո Պավարոտին, տենոր, և Ֆիլհարմոնիա Նվագախումբը, դիրիժոր Լեոն Մագերա.

0: հնչեց Լուի Դյուրեի սոնատինան ֆլեյտայի և դաշտամուրի համար, օպուս 25. Կատարեցին Էմիլի Բայնոնը, ֆլեյտա, և Անդրյու Ուեսթը, դաշնամուր։
1: Անտոն Վեբերն, Լարեին Կվարտետ, կատարում է Էմերսոն Լարեին Քարյակը։

Înceț, Lucia Iev Alisei duetă, Gaetano Donizetti, Lucia de la Mermur operaiți. Կատարեցին Ջուան Սազերլենդը եւ Նադին Սոտերոն սոպրանոներ եւ Փարիզի կոնսերվատորիայի նվագախումբը դիրիժոր Նելո Սանտի։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվինտետ մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի, հոբոյի, կլարնետի, գալարափողի եւ ֆագոտի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր, Հայնց Հոլիգերը հոբոյ, Էդուարդ Բրունները կլարնետ, Հերման Բաումանը գալարափող, Կլաուս Թունեմանը ֆագոտ։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր քվինտետը դաշնամուրի, հոբոյի, կլարնետի, գալարափողի և ֆագուտի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր, Հայնց Հոլիգերը հոբոյ, Էդուարդ Բրունները կլարնետ, Հերման Բաումանը գալարափող, Կլաուս Թունեմանը ֆագոտ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Առակներ, գլուխ 11-րդ, 2-ից 11 համարներ, ուր թշնամանք է մտնում, այնտեղ կա նաև անարգանք, խոնարների բերանն իմաստություն է խորում, ուղղամիտներին առաջնորդելու է իրենց կատարելությունը, բայց անօրեններին կործանելու է իրենց գայթակղությունը։ Հարստությունը չի օգնի բարկության օրը, բայց արդարությունը կփրկի մահից։ Արդարը մեռնում է և մեծ ափսոսանք թողնում, ամբարիշտների կորուստը պիտի լինի բիրտ ու անարգ։ Ամբից մարդու արդարությունը ուղղում է նրա ճանապարհները, բայց ամբարիշտ մարդուն կորստի է մատնում անիրավությունը։ Ուղղամիտ մարդկանց արդարությունը փրկում է իրենց, բայց անորենները պիտի կորչեն անմտությունից։ Երբ արդար մարդը վախճանվի, նրա հույսը չի կորչում, բայց ամբարիշտների սնապարությունը պիտի կորչի։ Արդարը պիտի խույս տա որսացողներից, իսկ նրա փոխարեն ամբարիշտը պիտի մատնվի կորստի։ Անորենների բերանը որոգայթ է ընկերների համար, իսկ արդարների իմաստությունը երաշխիք է հաջողության։ Արդարների բարությամբ բարեկարգվում է քաղաքը, իսկ ամբարիշտների կորստյամբ ուրախության հանդես է լինում։ Ուղամիտների օրհնությամբ բարձրանում է քաղաքը, բայց կկործանվի ամբարիշտների բերանով։ Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 61-րդ, 3-ից 7 համարներ։ Եվ նրանք պիտի կոչվեն ազգ արդարության, տունգ իբարս տիրոջ, պիտի վերաշինեն դարավոր ավերակները, նախկինում ավերվածները պիտի վերականգնեն և նորոգեն դարերից ի վեր փլատակված քաղաքները։ Օտարացինները պիտի գան ու լինեն քո ոչխարների հոտերի հովիվները, այլ ազգիները քո մաչկալներն ու այգեգործները։ Իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, մեր աստծո պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք, ազգերի հարստությունը պիտի ուտեք և նրանց մեծությամբ պիտի փառավորվեք։ Ձեր ամոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ցնծություն պիտի վայելեք և ապա դարձյալ պիտի ժառանգեք երկիրը, և հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին, գլուխ 13-րդ, 7-ից 9 համարներ։ Հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որոնք ձեզ աստծո խոսքն ասացին, նայելով նրանց կյանքի ընթացքի վախճանին, հետևող եղեք նրանց հավատին։ Իսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան, տեսակ-տեսակ և օտարոտի ուսմունքների մեջ մի տարուբերվեք, քանզի լավ է շնորհով ամրացնել սիրտը և ոչ թե կերակրով, որով ոչ մի օգուտ չստացան նրանք, որ այդպես ընթացան։ Իսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Հովաննեսի, 16-րդ գլխի 33-ից 17-րդ գլխի 8 համարներ։ Այս բաները ասացի ձեզ, որպեսզի ինձնով խաղաղություն ունենաք։ Այստեղ աշխարհում նեղություն պիտի ունենաք, սակայն քաջալերը վեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Հիսուս, երբ այս բաները խոսեց, աչքերը երկինք բարձրացրեց և ասաց. «Հայր, հասել է ժամը, փառավորիր քո որդուն, որպեսզի քո որդին էլ քեզ փառավորի, ինչպես որ նրան իշխանություն տվեց իր բոլոր մարդկանց վրա, որպեսզի հավիտենական կյանք տա այն ամենքին, որ նրան տվեց իր»։ Հավիտենական կյանքը այս է, որ ճանաչեն քեզ միակ ճշմարիտ Աստված, նաև Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ուղարկեցիր։ Ես քեզ փառավորեցի երկրի վրա, լրացրի այն գործը, որն ինձ տվիր, որ անեմ, և դու այժմ փառավորիր ինձ, Հայր, քեզ մոտ եղող այն փառքով, որ ունեի քեզ մոտ նախքան աշխարհի լինելը։ Քո անունը հայտնեցի այն մարդկանց, որոնց ինձ տվեցիր աշխարից, նրանք քոնն էին, և ինձ տվեցիր նրանց, ու նրանք քո խոսքը պահեցին։ Հիմա իմացան, որ այն ամենը, ինչ ինձ տվիր, ես նրանց տվեցի, և նրանք ընդունեցին ու ճշմարտությամբ ճանաչեցին, որ ես քո մոտից ելա, և նրանք հավատացին, որ դու ուղարկեցիր ինձ։
1: Աթանաս Ալեքսանդրացի։ Սուրբ Աթանաս Ալեքսանդրացին մեկն է եկեղեցու մեծագույն դեմքերից և հայ առաքելական եկեղեցու այսպես կոչված տիեզերական 12 վարդապետներից, որոնց աստվածաբանական վարդապետության վրա են խարսխվում նաև հայ եկեղեցու դավանությունն ու ընդհանուր վարդապետությունը։ Աթանաս Ալեքսանդրացին եղել է Ալեքսանդրիայի եկեղեցու 20-րդ պատրիարքը։ Ծնվել է եգիպտացի քրիստոնյա ծնողներից 295 թվականին Ալեքսանդրիայում։ Պատմվում է, որ մանուկ տարիքում երեխաների հետ խաղալիս եպիսկոպոսի դեր է կատարում և իբր մկրտում ու ձեռնադրում ուրիշներին։ Սա տեսնում է այդ ժամանակվա պատրիարք Ալեքսանդրը, և դա Աթանասի հոգևոր կոչում համարելով նրան ընդունում է հայրապետանոցի մեջ, ուր և Աթանասը կրթվում է, ապա պատրիարքից ձեռնադրվում սարկավակ։ Ալեքսանդր հայրապետի հետ մասնակցում է 325 թվականի Նիկիայի տիեզերական ժողովին, պաշտպանելով ուղափառ հավատքը, որի պաշտպանը եղավ հետագա իր ողջ կյանքի ընթացքում։ Ալեքսանդր հայրապետի վախճանից հետո 328 թվականին 33-ամյա Աթանասը դառնում է Ալեքսանդրիայի հաջորդ պատրիարքը։ Իր պատրիարքության ընթացքում շարունակ հալածվել է այդ ժամանակ բյուզանդական կայսրության հովանավորությունը վայելող արիոսականներից, քանիցս իրաթորից աքսորվել կայսրի կողմից, նույնիսկ Կոստանդիանոս Մեծի։ Եղել է շրջան, որ ողջ եկեղեցում միայն Սուրբ Աթանասն ու նրա մի քանի բարեկամ հոգևորականներն են մնացել հավատարիմ նիկեական դավանանքին, սակայն մնացել են իրենց ուղղափառության մեջ անդրդվելի։ Աթանասը պայքարել է նաև Սուրբ Հոգու Աստվածություն նորացող Մակեդոն աղանդավորի դեմ, ով Կոստանդնուպոլսի պատրիարքն էր, և այլ աղանդավորների։ Սուրբ Աթանասը գրել է բազմաթիվ աստվածաբանական երկեր, ինչպես նաև Սուրբ Անտոն Անապատականի վարքը, տարածել վանական կյանքի գաղափարը Արևմուտքում, Հռոմի եկեղեցում, երբ արիոսականների հալածանքների պատճառով միաժամանակ գտնվում էր Հռոմում։ Սուրբ Աթանաս հայրապետը վախճանվել է 373 թվականին։ Նրա գործերի մի կարևոր մասը, հայոց ոսկեդարում, թարգմանվել է հայերեն։ Մեր եկեղեցին Սուրբ Աթանասին հիշատակում է երկիցս, Գյուրեղ Ալեքսանդրացու և Գրիգոր Աստվածաբանի հետ և 12 տիեզերական վարդապետների շարքում։ Գյուրեղ Ալեքսանդրացի։ Սուրբ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին նույնպես մեկն է հայ եկեղեցու 12 տիեզերական վարդապետներից և եղել է Ալեքսանդրիայի 24-րդ պատրիարքը։ 412 թվականին հաջորդելով իր հոր եղբայր Թեոփիլոս պատրիարքին։ Սուրբ Գյուրեղի անձն ու աստվածաբանությունը կարևորվում են հայ եկեղեցու համար հատկապես նրանով, որ նրա մեկն է Աստծո մարդացած բանի բնությունը խոսքը դարձել է հայ առաքելական ուղափառ եկեղեցու դավանաբանության առանցքն ու գլխավոր բանաձևը։ Սուրբ Գյուրեղը ծնվել է հավանաբար 376 թվականին Ալեքսանդրիայում։ Երիտասարդ տարիքում որոշ ժամանակ ապրել է Սուրբ Մակարի վանքում, որտեղից վերադառնալով Ալեքսանդրիա ձեռնադրվել է քահանա, ապա եպիսկոպոս։ 412-ին 36 տարեկան հասակում պատրիարք ընտրվելուց հետո առաջին գործը լինում է պայքարել Նովատյան աղանդավորների և Ալեքսանդրացի քրիստոնյաների մեջ խռովություն մտցնող հրեաների դեմ։ Այնուհետև նրա պայքարի առարկան գլխավորապես եղել է Նեստորական աղանդը։ Նեստորը Կոստանդնուպոլսի պատրիարքն էր եւ համարում էր, որ Սուրբ Գույսը միայն մարդ Քրիստոսին է ծնել, ուստի դեմ էր նրան Աստվածածին կոչելուն։ Նեստորական այս եւ այլ սխալ հայացքներին դեմ է դուրս գալիս Գյուրեղ պատրիարքը եւ Ալեքսանդրիայում եպիսկոպոսական ժողով գումարելով դատապարտում Նեստորի ուսմունքը։ Գրում է նաև նամակներ Նեստորին, ճանալով նրան ուղղությամբ բերել։ Սակայն երբ Նեստորը համարում է իր ուսմունքի մեջ, ի վերջո Սուրբ Գյուրեղի նախագահությամբ գումարվում է երրորդ Եփեսոսիտ եզերական ժողովը 431 թվականին, ուր դատապարտվում է Նեստորականությունը։ Ի վերջո Սուրբ Գյուրեղի նախագահությամբ գումարվում է երրորդ Եփեսոսիտ եզերական ժողովը 431 թվականին, ուր դատապարտվում է Նեստորականությունը։ Ալեքսանդրիայի Սուրբ Գյուրեղ առաջին հայրապետը վաղճանվել է 444 թվականին, թողնելով բազմաթիվ կարևոր աստվածաբանական երկեր, թե դավանական, թե մեկնողական։ Դրանց մի մասը հայոց ոսկեդարում եւ ապա 8-րդ դարում Ստեփանոս Սյունեցու կողմից թարգմանվել է հայերեն։ Նրա հիշատակը հայոց եկեղեցում նշվում է նույնպես երկիցս, Աթանաս հայրապետի և Գրիգոր Աստվածաբանի հետ և 12 եզերական վարդապետների շարքում։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 87-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, քանի որ այս ողբերգության սակավամասն կտակը հասել է իր ավարտին, արա այնպես Տեր, որ ինքնաշխատ կշտամբանքի այս աղոթքների հետ, վերջ գտնեն իմ չար սովորությունները. Դու ինքդ ավետաբեր հույսի կարգ հաստատեցիր դատապարտյալիս համար ասելով, «Իմ հայրը չի կամենում, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի, և դարձյալ, սա է իմ հոր կամքը, որ չկործնեմ բոլոր ինձ հանձնվածներին»։ Ահա օրհնված ես գթությամբ, միշտ բարեբանված քաղցրությամբ, խոստովանված ներողամտությամբ, ճանաչված հոգածությամբ, քարոզված Տեր փրկությամբ, ներփողված առատությամբ, պատվված պաշտպանությամբ, փառավորված փրկությամբ, երկրպակված անբավ բարձրությամբ, պաշտված անքննությամբ, միակ գոված հաղթությամբ, հրճակված մեծ զորությամբ, խնկված ողորմածությամբ, համբուրված անճար հեզությամբ, ճաշակված խոնարությամբ, քեզ հետ նաև երկնավոր ծնողդ, Աստված բոլորի մխիթարության, ինչպես և բարի Սուրբ Հոգիդ։ Դու կանոն դրեցիր չանտեսել թշնամու ընկած գրաստին և անբանությամբ սայթակած մարդուն։ Հզորիդ ինձ ցույց տված երախտիքը և մեծիդ բարեգործությունն անդադար տոնվում է բարձունքներում անվերջ փառաբանողների կողմից, որոնց հետ ուշադրության արժանացրու այս աղերսական ձայնը և ընդունիր մարտիրոսների պաղատանքներով որպես անուշաբույր և հաճելի հոտ։ Եվ այս հաշտարար խոսքի փրկանքով ամենակարող, բժշկիր նախքին մեղքերը և անտեսանելի վերքերը, հոգին ու մարմինը մահացնող միջիններով և վերջիններով, ներքինները և արտաքինները, հետքերը, գծերը և հարվածների խարանները, ողորմությանը դեղով վերացրու և մաքրիր բազմատեսակ խացվածքների նշանները, որոնք քեզ համար հաճելիի հետ ցույց են տալիս նաև գարշելին մեր բնության մեջ։ Եվ եթե մահվան արժանիս քո առաջնորդությամբ հասնեմ ծերության, մի լքիր ինձ տկարիս և մի անարգիր սպիտակ մազերս, մի կորացրու կործանվածիս և մի իջեցրու կքվածիս, ցած մի բեր խոնարվածին և քամու փչմանը մի մատնիր արկայծյալին, մի արհամարիր դողացողին և անվերարկու մի թող սառածին, թող տագնապածը չմնա անդարման, ոչ էլ խարխլված տունը անխնամ, թող հնացած պատկերն անպատիվ չդառնա, թող պարարտությունը չանհամանա, թող շնորի շուքը չանարգվի, թող հնությունը չքամահրվի, թող հոգուս նավը չալեկոծվի, թող հույսի երկարությունը չկտրվի, թող շավղի լարը չխզվի, թող հիշողությունը չվերանա, թող մարմնի սկազմությունը չքայքայվի, թող թրջելու թևերը չփետվեն, թող զվարդ գեղեցկությունը չտգեղանա, թող շողի ճաճանչը չխլվի, թող աչքերիս պատուհանները չփակվեն, թող նրանց լույսը չխափանվի, թող խոսում պատկերը չընկնի։ Ահա աղաչում եմ քեզ, բարեգութ, և պաղատում բոլոր սուրբերով, լսիր աղաչանքներս կանխավ, որպեսի վերջում չմորանաս։ Դու առաջնորդեցիր ինձ ըստ սաղմոսողի և փրկեցիր, ազատիր երգողի հետ Տեր, նաև կասկածներից ու վարանումներից, որոնցից վախենում եմ։ Թեև արժանի չեմ անգամ սովորական կերակուր քեզանից ստանալու որպես վարձք, սակայն դու սովոր և կարող ես բարեգործել նաև ապերախտների համար։ Քոնն են անճար բարիքների սքանչելիքները, միակ հրաշագործ և ներողամիտ բոլորի հանդեպ, հոր և Սուրբ Հոգու հետ հանապազ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից

0: ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ընկերներ, դե Գրիգոր Քահանա Հովանեսյանի հետ զրուցում ենք բարու և չարի էության մասին, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Այս հարցը հիմնարար հարցերի թվում է, չկա երևի աշխարհում այնպիսի մարդ, ով երբևէ չի մտահոգվել, որտեղից է ծնունդ առել չարը, ինչու չար աշխարհում գոյություն ունի։ Եվ սա նաև հիմնարար աստվածաբանական հարց է։ Եթե աստված բարի է, ինչպես ասում ենք, արարիչը բարի է, առաջագործությունն էլ բարի է, հիշում ենք վեցօրյա առաջությունից հետո աստված ինքը ասաց, տեսավ, որ բարի է, ուրեմն որտեղից չարը։ Ամբողջ աշխարհի նշանավոր փիլիսոփաները, աստվածաբանները բոլոր դարերում այդ հարցը տվել են։ Պրոքխո, օրինակ, նշանավոր նորպլատոնական փիլիսոփա ունի այդպիսի աշխատություն չարի մասին, Դիոնիսիոս Արեոպագացին աստվածային անունների մասին երկի զգալի մասը նվիրել է չարի խնդրին, Թովմա Ակվինացին, Գրիգոր Տաթևացին իր գիրք հարցմանցում միշտ փորձել են պատասխանել այդ հարցին, թե որտեղից է արդյոք չարը աշխարհում։
2: Շնորհակալություն հրավերի համար, սիրելի Վարդան, ես կարծում եմ, որ փիլիսոփայական և աստվածաբանական կողմը այս հարցի ձեզ կմնա, որպիսի դուք լիսաբանեք, որտեղ ես տենց ոչ փիլիսոփայական, ոչ էլ աստվածաբանական կրթություն չունեմ, ես կխոսեմ ավելի պրակտիկ, հավատացյալի տեսանկյունով և հավատացյալի ընկալման շրջանակներում այս հարցերի մասին, դուք հայրերից, փիլիսոփաներից, աստվածաբաններից հավելումներով, մեջբերումներով, իրենց մտքերով փորձենք այսպես զրուցել։ Իրականում, այո, իսկապես, աստված բարի է, և ինչ որ աստված արարել է, բարին է։ Որտեղից չարը։ Չարը աստծո մերժումն է։ Չարը աստծո բացակայությունն է։ Աստծո ներկայությունը բարին է, աստծո բացակայությունը չարն է։ Լույսը կա, լույսը չկա, որտեղ լույս չկա, այնտեղ խավար է, որտեղ աստված չկա, այնտեղ չար է։ Ուրեմն, այսպես շատ պարզ մոտեցում, այսինքն ինչն է բարին։ Բարին աստված է, բարին աստծո պատվիրանն է, բարին աստծո ներկայությունն է, բարին աստծո հետ լինելն է։ Ուրեմն ինչն է չարը։ Աստծո բացակայությունը, աստծո հետ չլինելը, աստծո պատվիրանը մերժելը, աստծո ներկայությունից հեռանալը միշտ չար է, անհնարին է առանց աստծո բարու մեջ լինել։ Հիշում ենք ավետարանի այն հատվածը, երբ հարուստ երիտասարդը մոտեցավ Հիսուսի հետ զրուցելու և ասեց, բարի վարդապետ, այսպես դիմեց և իր հարցը շարունակեց, Քրիստոսն ասեց, ինչու ես ինձ բարի կոչում, բարին մեկ է միայն աստված։ Այսինքն Հիսուս սրանով ուզում էր ասել, որ բարին միայն աստված է և աստծուց է բարին, աստծուց դուրս բարի բան չկա, և մենք եթե աստծո հետ ենք, աստծո մեջ ենք, աստծով ենք, ուրեմն կարող ենք բարու մեջ լինել, եթե աստծուն մերժել ենք, աստծո հետ չենք, աստծո մեջ չենք, ուրեմն ինքնըստինքյան մենք արդեն հայտնվում ենք չարի մեջ, այսինքն չարը ինքնին գոյություն չի, ուղղակի բարու բացակայությունն է չարը։
1: Բարին և չարը հաճախ մարդկանց շատ պարզունակ են ներկայանում, սևի և սպիտակի պես, կա միայն ծայրահեղորեն բարի և կա չար, դրանց միջև ոչինչ գոյություն չունի։ Եվ եկեղեցու վաղ շրջանում էլ եկեղեցու հայրերն այդպես էլ ներկայացնում էին, որ կա աստվածային կողմը բարին և կա դիվական կողմը չարը։ Միջնադարում 12-րդ դարից սկսած եկեղեցու աստվածաբանները սկսեցին խոսել այդ բարու և չարի միջև ընկած աստիճանների մասին, որ կա բացարձակ բարի, կա բացարձակ չար ճակերտավոր, դրանց միջև կան էակներ, որոնք կարող են իրենց ռեալիզացնել բարու մեջ, կարող են ընկնել չարիքի մեջ։ Նույնիսկ Տաթևացին էլ գիրք հարցմանցում խոսում է միջակ բարու մասին, ասելով, որ հրեշտակներ ու մարդիկ ստեղծվել են որպես միջակ բարի, դա նշանակում է, որ իրենք ստեղծված են իբրև բարի արարածներ, և իրենց կյանքի ընթացքում է, որ պիտի ռեալիզացնեն իրենց որպես բարի
2: արարածներ։ Այո, իրականի մեջ մենք մարդիկս, երբ որ մեզնից դուրս ենք նայում, ուզում ենք ամեն ինչ տեսնենք այդ սևի ու սպիտակի մեջ, սա բարի է, սա չարը, բայց երբ որ հարցը մեզ ա վերաբերվում, մենք ավելի այսպես հանդուրժող ենք, մենք հասկանում ենք, որ մենք երբեմն իրավունք ունենք կամ երբեմն կարող ենք լինել բարի, բայց երբեմն, նույնիսկ եթե չենք ուզում, բնական է, կարող ենք նաև ոչ բարի դրսևորումներ ունենալ, չար լինել, եթե կարելի է այդպես ասել, այսինքն իրականի մեջ այո, աստված բարձրացակ բարին է, բայց մյուս բոլոր արարածները, մյուս ամեն ինչը բարու և չարի մեջ հարաբերականորեն մենք տատանվում ենք, մենք բարի ենք մեզ դրսևորում կամ բարու մեջ ենք լինում, մենք բարուց հեռանում ենք, հայտնում ենք չարի մեջ, ինչպես մարդը, մարդը հոգևոր է թե մարմնավոր է, եւ հոգեվորը եւ մարմնավորը։ Այն մարդը, որ ավելի ձգտում է դեպի հոգեվորը, ավելի հոգեվոր ենք անվանում այդ մարդուն։ Այն մարդը, որը հոգեվորը ավելի իրենում նվազեցնում է կամ մերժում է եւ ձգտում է դեպի մարմնավորը, այդ մարդուն մարմնավոր ենք անվանում։ Ճիշտ էսպես։ Նաեւ մի ուրիշ կողմը կա, Տաթևացուն հիշեցինք, Տաթևացին ասում է, շատ հաճախ դժվար է զանազանել չարը բարուց, որտեղ չարը շատ հաճախ բարու շղարշով պատված է մեզ ներկայանում եւ ամփորձ մարդը կարող է ընկնել որոգայթի մեջ եւ չարը ընդունել որպես բարի։ Ինչպես մեր Տերն ավետարանում ասում է, գայլեր կգան գառան մորթիով, այսինքն չարը բարու տեսքով կգա, որպիսի մեզ մոլորեցնի։ Դրա համար շատ կարեւոր բան է ասում Տաթևացին իր բումբարի կենթանի մասին քարոզի մեջ, ասում է, որպիսի մենք կարողանանք զանազանել չարը բարուց, մարդու միտքը, բնական միտքը չի կարող զանազանել, մարդը պիտի ունենա շնորական միտք, այսինքն Աստծո լույսով լուսավորված միտք, Աստծո շնորով լուսավորված լինի, որպեսզի կարողանա չարը բարուց ճշմարիտ բարուց զանազանել չարը, այսինքն բարով պաճուճված կամ բարով ներկայացվող չարը կարողանանք զանազանել։ Օրինակի համար հիմա տեսեք, մարդիկ մտածում են, հասարակ բան եմ ասում, կարող այն մի քիչ էլ նույնիսկ իմ ասած ծայրեղ լինի, մարդիկ իրար բարին են մաղթում, չէ՞, ասում են, մաղթում ենք ամենից կարևորը առողջ լինես, ես միշտ չէ, բայց երբեմն ասում եմ, ամենից կարևորը դա չի, ամենից կարևորը, որ մարդը փրկության հասնի, երկնքի արքայության, իսկ երբեմն առողջությունը, երբեմն խանգարումը հասնել փրկության, որ մարդը առողջ է լինում, խնդիրներ չի ունենում, ինքը կարիք չունի մեղքի մասին մտածելու, աստո մասին մտածելու, մահվան մասին մտածելու, առողջ մարդը առողջ առողջ ապրում, այդպես էլ առողջ առողջ է դժոխք է գնում։ Այսինքն նույնիսկ մեր մաղթանքները շատ ծնողներ իրենց զավակների համար, քրիստոնյա հավատացյալ ծնողներ աղոթում են, մի կողմից աղոթում են, որ իրենց զավակները դարձի գան, քրիստոնյա դառնան, եկեղեցի սկսեն հաճախել, ապրել աստծո պատվիրաններով իրենց կյանքը, փրկության հասնեն, մյուս կողմից աղոթում են, որ իրենց երեխաների մատը փուշ չմտնի կամ ոտը քարին չառնի։ Ես ասում եմ, եթե մատը փուշ չմտավ, ոտքը քարին չառավ, էլ ինչը պետք է առիթանտիսանա, որ այդ մարդը դարձի գա։ Դարձի գալու համար ինչ որ մի բան է պետք։ Ոնց որ եկեղեցու այրերն են ասում, եթե փորձություններ չլնեն, փրկողներ չեն լինի։ Ինչ որ մի փորձություն պետք է լինի այդ երիտասարդի կյանքում, որ ինքը դառնա։ Այսինքն մենք շատ հաճախ այս բարի չարը հարաբերությունների մեջ մենք ավելի աշխարհային, կենցաղային, մարդկային կամ այս աշխարհի չափանիշների մեջ ենք այդ բարին ու չարը իրարի զանազան, մինչդեռ ճշմարիտ բարին ու չարը մենք պիտի զանազանենք վերին, հավիտենականության, փրկագործական այդ խորհուրդների մեջ խորհելով։
1: Կա արդյոք անznավորված բացարձակ չարիք։ Մենք գիտենք, որ քրիստոնեությունից առաջ եղել են դուալիստական կրոններ, որոնք պատկերացրել են բարին եւ չարը որպես հակադիր բևեռներ, որպես հակադիր աստվածություններ, բայց քրիստոնեությունը դա սկզբից եւ այդ մերժեց։ Եվ եկեղեցու հայրերը Տաթևացին էլ, երբ խոսում են չարի էության մասին, կա արդյոք չար, թե չկա։ Նրան անվանում են եւ է, եւ ոչ է, այսինքն նա իբրև էություն, գոյություն ունի եւ չունի, նրան դժվար է էություն անվանել։ Բայց դրանով հանդես չարը շոշափելի է, մենք զգում ենք չարը աշխարհում, մենք պայքարում ենք չարի դեմ, ինչպես Օգոստինոս Երանելին է ասում, ասում է, եթե չարը գոյություն չունենար, ինչու մենք տերունական աղոթքի մեջ կասեինք, այլ փրկիր մեզ չարից։ Այդ առումով մենք պետք է հստակեցնենք մեր վերաբերմունքը չարի նկատմամբ, գործունենք նրա հետ որպես էություն, թե գործունենք որպես ինչ-որ մի հիվանդություն, որ մուտք է գործել աշխարհ։
2: Ես մտածում եմ, ինքը իրականի մեջ հիվանդություն է, բայց կան ոմանք, որոնք ամբուժելիորեն են վարակված են այդ հիվանդությամբ, այսինքն իրենք այդ հիվանդության մշտական կրողներն են, այսինքն չարի կրողներն են, ինչպես օրինակ առաջին չարիք գործողը Արուսյակը, Սատանան, որը հրեշտակ լինելով հանդերձ ընտրեց չարը, մերժեց բարին, ընտրեց չարը եւ ինքը մնաց հավիտենապես չարի մեջ, ամփոփակելով չարը։ Հիմա էությունը թե էություն չի, էություն է անկասկած, բայց ինքը որպես էություն այդպեսին չէր, ինքը դարավ դրա կրողը եւ մնաց դրա մեջ։ Ճիշտ այդպես էլ պատմության ընթացքում գիտենք, որ մարդիկ կան, որոնք դարել են չարի կրողներ եւ մնացել են դրանց մեջ, եւ դրա դեմ պետք է պայքարել, եւ պայքարել են մարդիկ, այսինքն այստեղ արդեն մի տեսակ չարը դարձավ անձնավորված էություն, որտեղ ինքը այդպեսին չէր, բայց ինքը այդպեսին դարձավ եւ դրա կրողը դարձավ, եւ դրա դեմ անշուշտ պետք է պայքարել, բայց չարի դեմ պայքարը մեզանից է սկսում, ամենամեծ չարը մեր մեջ է բնակվում։ Ինչպես արևելյան մի առածում ասում է, որ մարդու ներսում երկու գայլեր իրար հետ պատերազմում են, կրվում են, սև և սպիտակ գայլը, սևը չարն է, սպիտակը բարին է, ասում է որն հաղթում, ասում է որին դու կերակրում ես նայել հաղթումը, այսինքն արտաքին բոլոր պատերազմները ոչինչ են ներքին պատերազմի համեմատ, ամեն մարդ պատերազմի մեջ է, բարու և չարի, ամեն րոպե, ամեն վարկյան մենք անթատ այդ պատերազմի մեջ ենք, Աստծո պատվիրանի մեջ ենք մնում, Աստծո սիրո մեջ ենք մնում, թե մերժում ենք ինչ-ինչ բաներից ելնելով, մեր ցանկություններից, մեր գայթակղություններից, մեր չակերտավոր երջանիկ կամ հաճելի թվացող բաներով, և այս պատերազմը անընդհատ կամեզանում, և մենք պիտի այդ պատերազմը պատերազմենք, առաքյալն ասում է բարի պատերազմը պատերազմեցի, էսա բարի պատերազմը, այսինքն մեր ներքին մեղքի դեմ պատերազմը, էսա բարու պատերազմը, որ մարդը պիտի մղի, և սրանից դժվար պատերազմ չկա, եթե մարդը իր ներսում հաղթահարել այս պատերազմը, իր համար այլևս աշխարհում պատերազմներ չկա արտաքին, ինքը բոլոր արտաքին պատերազմներում հաղթանակած է, որտեղ իր ներսում արդեն հաղթանակել է բարին, և ինքը բարու մեջ է։
1: Փորձենք ինչ-որ բարերով բնորոշել չարը, Արիստոտելից սկսած աստվածաբանեն ու փիլիսոփաները տարբեր բարերով են անվանել չարը, նախ անվանել են պակասավորություն, մեր օրյա լեզվով արատ կամ դեֆեկտ, անվանել են նաև մակաբույծեություն, որից մեր օրյա պատկերացմամբ կարելի է համատել վիրուսի հետ, վիրուսը ինչ է, անկենդան սպիտակուցների ինչ-որ գծիկ է, որը ինքը գիտակցություն չունի, բայց կարող է կործանարար էֆեկտ գործել կենդանի էակի վրա, համատել են չարը հիվանդության հետ և սեփական բնությանը ներհակ գործող էության հետ, և քրիստոնեական շրջանակում էլ դա բավական հասկանալի է, երբ արածը ստեղծում է բարի հրեշտակը կամ մարդը կամ թեկուս կենդանին և գործում է իր սեփական բնությանը հակառակ, սա օգնում է հասկանալ մեզ չարի մոտիվը, թե ինչ մոտիվով է չարը գործում, նա փորձում է տկարացնել մեզ, բայց իսպար չի ուզում վերացնել, որովհետև եթե վերացնի, ինքն էլ մեզ հետ կվերանա, եկեղեցու հայրերն էլ այդպես ասում են, ասում է տկարացնում է չարը քեզ, բայց քանի որ ինքը սեփական գոյություն չունի, այլ մակաբույծի պես կարճացած քո, այո, քո էությունից, չի ուզում քեզ վերջնականապես կործանել, այլ տկարացնել, որովհետև քեզ հետ կկործանվի։
2: Իրականում չարի այդ ֆենոմենը կամ չարի կերպը, որ մեզանում կա, շատ զորեղ է, մարդը ինքնին չի կարող պայքարել չարի դեմ, միայնակ, եթե աստվածային օգնություն, աստվածային զորություն չունենա, և հիշում եմ այստեղ Սուրբ գրքի խոսք, որ ասում է, չարին չարով մի հակառակվեք, չարին հաղթեք բարով, շատ կարևոր է, որ այդ բարու հետ մենք լինենք և բարու մեջ լինենք, իսկ բարին միայն Աստվածը, այսինքն մենք պիտի միշտ գիտակցենք, որ մենք ոչ չարին, ոչ մեղքին չենք կարող հաղթել կամ ընդդիմանալ առանց Աստծո, մի միայն Աստծո զորությամբ, Աստծո ներկայությամբ, Աստծո շնորով է, որ մենք կարող ենք թե ճանաչել, թե հաղթել չարը, այսինքն երբեմն մարդիկ օրինակի համար, պրակտիկ օրինակ եմ բերում, ասում են ինչի եկեղեցի չես գալիս, ինչի ես կտրվել եկեղեցուց, ինչի ես կտրվել պատարակներից, անկեղծանում են, ասում են Տեր այր, վերջերս մեղքի մեջ եմ հայտնվել, և մի տեսակ ուզում եմ այդ հաղթահարեմ նոր գամ եկեղեցի, ես ասում եմ երբեք չես հաղթահարելու, եկեղեցին հենց նրա համար է, որ դու գաս հաղթահարես, որ եկեղեցին քեզ օգնի, Աստված օգնի քեզ, եկեղեցու խորհուրդներով, Աստվածային շնորներով կարողանաս զորանալ և հաղթահարել չարը, մեղքը, անօրենությունը, եթե դու մտածում ես, որ ինքնուրույն կարող ես մի օր մեղքին հաղթել, հետո պիտի գաս եկեղեցի, այլևս դու եկեղեցու կարիքը չունես, եթե մարդ ինքնին մեղքին հաղթում է, ինքը այլևս եկեղեցու կարիք չունի, Քրիստոս Իսուսը աիջել երկնքից, եթե մարդ ինքը պիտի կարողանար ինչ որ կերպով, իր ուժով, իր զորությամբ, իր կարողությամբ հաղթել չարին կամ մեղքին, Քրիստոս աշխարհ չեր գա, հենց դրա համար Քրիստոսն եկավ, որպեսզի ինքը հաղթի չարին, և մեզ այդ հաղթանակը շնորի, որպես շնոր աստվածային, պարգև, բարի պարգև։
1: Չարի մասին խոսելիս անխուսափելիորեն հանգում ենք նաև մեղքի գաղափարին, մեղքն էլ պետք է փորձենք սահմանել, և շատերի մոտ կարծիք կա, որ եկեղեցին հոգևոր հայրերը ամեն ինչ պիտակավորում են, ասում են սա մեղք է, նա մեղք է, բայց ամենաճշգրիտ գործիքը որոշելու համար մեղք է դա արդյոք թե ոչ, ինչ որ մի արարքը, կարծում եմ նորից չարի սահմանման հետ կապ ունի, որ այն ինչ հակաբնական է, այն ինչ հակասում է քո նախաստեղծ բնությանը, դա արդեն մեղք է, երբ մենք փորձում ենք մարդկանց բացատրել, որ ծխելը մեղք է, հարցնում են, բայց ինչու է մեղք։
2: Գրքում գրված
1: է, այո, բուսական է, չէ՞, ծխախոտը բուսական է, բայց հանգելով պարզ մարդու սահմանմանը, որ մարդը ստեղծված չէ թունավոր ծուխ իր թոքերի մեջ ներշնչելու եւ ինքն իրեն կործանելու համար, այդտեղից կարելի է արտածել, որ դա մեղք է։
2: Այո, անկասկած, մեղքը սերտորեն կապված է չարի հետ։ Չարն ինքնին մեղք է արդեն, որտեվ չարը բարու բացակայությունն է, իսկ բարու բացակայությունը մեղք է։ Եվ Սուրբ Գիրքն էլ ասում, ասում է, եթե կարող ես բարին գործել, բայց չես գործում, արդեն դու մեղք ես գործում։ Տեսեք, թվում է, թե հո ես վատ բան չեմ անում, բայց եթե դու բարին կարող էիր անել ու չարեցիր, ասում է, ինքնին մեղք է, ամեն անօրենություն մեղք է։ Իսկ նախ եւ առաջ ինչ օրենքի մասին է խոսքը? Աստծո օրենքի մասին է, Աստծո պատվիրանի մասին է, այսինքն մեղքը Աստծո մերժումն է, մեղքը Աստծո բացակայությունն է։ Ասում է, ամեն մեղք եւ հայություն ձեզ կներվի, բացի Սուրբ Հոգու դեմ հայույանքից, չէ՞, Սուրբ Գիրքն է ասում, այս Սուրբ Հոգու դեմ հայույանքը ի՞նչ է, Աստված մերժության մեղքն է, Աստված ուրացության մեղքն է, Աստուն մեր կյանքից ընդհանրապես ջնջելու մեղքն է։ Այսինքն, սա նշանակում է բարին մեզանից հեռացնել, բարին ջնջել մեզանից, ու ինչի մեջ պետք է հայտնենք պարզա։ Լույսը, եթե մարեցինք, ուրեմն պետք է հայտնենք խավարի մեջ, բարին մերժեցինք, պետք է հայտնենք չարի մեջ, այնպես որ չարը եւ մեղքը անբաժանելիորեն իրար հետ կապված են։ Չի կարող մեղք լինել առանց չարի եւ չի կարող չար լինել առանց մեղքի։ Չարի բոլոր դրսևորումները մեղքի դրսևորումներ են, մեղսալի դրսևորումներ են։
1: Եկեք հիշենք այն դրվագը, թե ինչպես մեղքը մուտ գործեց աշխարհ։ Եթե հիշում ենք Եդեմի պարտեզը, կենաց ծառը, որից Սատանան օծի տեսքով խորհուրդ տվեց Եվային, որպեսզի Ադամի հետ ճաշակի, ինչն էր չարի մոտեցումը, թե ինչպես կարողացավ սողոսկել նրանց սրտերը եւ կարողացավ մեղքի սերմը նրանց սրտի մեջ արմատավորել։ Առաջին բանը, որ ասաց, փորձեց սասանել նրանց վստահությունը տիրոջ խոսքի նկատմամբ, որ Եվան պատասխանեց, բայց մեզ ասել են, որ եթե մենք ճաշակենք, կմեռնենք։ Ասում են, ոչ, չեք մեռնի, այլ կդառնաք աստվածների պես, կիմանաք բարին եւ չարը։ Եվ սա նորից հանգում է մեր այն մտքին, որ ասում ենք, մեղքը կամ չարը հենց հակառակ քո էությանը գործելն է, դու ստեղծված ես իբրև մարդ, բայց դու ցանկացար աստված լինել, նաեւ Սատանայի մեղքն էր դրանում, հրեշտակ լինելով նա ցանկացավ աստված լինել։ Եվ իրականում չստեցել Սատանան, մենք տաշակելով ճանաչեցինք բարին եւ չարը։ Ճիշտ է, հետևանքները կործանարար էին եւ մենք ամբողջ մարդկությունը այդ հետևանքները մինչ օրս ճաշակում է, բայց հենց սրանում է թաքնված չարի մոտեցումը եւ չարի արմատավորումը մարդկանց սրտերում։
2: Հետաքրքիր է, Հովհան Ոսկեբերանը իր Մաթեոսի ավետարանի մեկնության մի դրվագում հենց այդպես էլ ասում է, կարծեմ որոմների առակը մեկնելիս է ասում, ասում է, նայեք, չարը, Սատանան, ինքն իրեն նախաձեռնող չի, կամ ինքն իրեն ոչինչ չի անում, ինքը միշտ սպասում է, որ Աստված մի բան անի, ինքը հակառակն անի, Աստված պատվիրան տա, ինքը գա այդ պատվիրանը փորձի սասանել կամ խախտել, կամ Աստված ցանի բալի սերմը, ցորենը, որ ինքը գա այդ ցանածի վրա որոմ ցանի, այսինքն ինքը ինքնին նախաձեռնող չի, ինքը հակառակվող է, ինքը փորձում է հակառակել, եւ այստեղ էլ հակառակվելու պարագային միշտ այդպես է, ես միշտ մարդկանց հետ խոսելիս օրինակ եմ բերում, ասում եմ, եթե ես մի բաժակի մեջ լցված լինի ինչ-որ մի թույն եւ վրան էլ գրված լինի թույն, հրամցնեն, ով կխմի? Ոչ մեկը չի խմի, այսինքն ես բաժակի մեջ պիտի լցված լինի մի հրապուրիչ, շատ հաճելի, ախորժելի մի հեղուկ հյութ, բայց միջը մի կաթիլ թույն կաթացած լինեն, որպեսզի մարդը գայթակղվի եւ խմի։ Ճիշտ այսպես չարը, եթե բացարձակ սուտ մեզ ներկայացնի, կամ իր ամբողջ չար տեսքով ներկայանա, ոչ մեկը չի գնա, ոչ մեկը չի ընդունի իրեն, ինքը պիտի գա բարու կերպարանքով, բայց միջը փոքրիկ խաչ դրած լինի, որը մեզ պիտի բարուց օտարացնի, շեղի, մեղքի մեջ գցի։ Ճիշտ այսպես էլ բոլոր աղանդներն են, աղանդը բացարձակ հակառակ չի գալիս, աղանդը գալիս ամբողջ ճշմարտությունը վերում, բայց մեջը մի խայց կա, որի վրա դու պիտի սայթաքես եւ ճշմարտությունից պիտի շեղվես, փրկությունից պիտի շեղվես։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ չեն հասկանում այս բանը, կարծես են ասում, «Տեր հայր, բայց երեք ավետարան չաններ էին եկել»։ Նույն բաներն էին ասում, էլ ինչ որ մենք ենք ասում։ Ասում դու պիտի լավ իմանաս եկեղեց ուսմունքը, ուղափառ վարդապետությունը, որպեսզի կարողանաս հասկանալ, նույնն էին ասում, թե ինչ որ միտեղ մի բան անենց չասեցին եւ արդեն ուղի խավատ կշեղեցին, ուղիղ հավատքից տանան, այսինքն թեկուս այդ նախաստեղծների դրվագում, չարի չեկավ բացարձակ, ուղղակի եկավ ասեց, այո, այսպես, բայց այս մի բանը սենց, չեք մերնի ուղղակի, նույնիսկ գայթակղիչ բաներ ասեց, կաստված անահակ ես կլնեք, իրականի մեջ աստված էլ մարդուն ստեղծել աստվածանալու համար, աստվածաննման լինելու, աստծո հետ լինելու, աստծո հետ միավորվելու համար ի վերջո, բայց ճանապարհ էր տվել դրա համար մարդուն, որից չարը շեղեց, եւ փորձեց այդ ճանապարհով տանել, ինչով շեղումա մինչև մեր օրերը, եւ մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստ պիտի շեղի, հիշենք Բաբելոնի աշտարակաշինությունը, աստվածանալու ճանապարհ էր, երկին գնալու ճանապարհ էր աշտարակը, բայց ոչ աստծո բերած, ոչ բարի ճանապարհ, այլ չարի մղմամբ, հպարտության միջոցով, ճիշտ այդպես մեր օրերում, թերևս դու էլ այդ ժամանակներում ես ծնվել, խորթային միությունը, կոմունիզմ էինք կառուցում, այսինքն կոմունիզմ ասած ի՞նչ է, հասարակություն, որտեղ մարդիկ պիտի երջանիկ լինեն, երկնքի արքայությունն է, բայց աստծուն մերժելով, միթե հնարավոր առանց աստծու մարդը երջանկանա, աստուն մերժած մարդը ոնց կարա երջանիկ լինի, աստուն մերժած մարդը արդեն չարի մեջ է, գեղեցիկ շղարշի տակ, խայծը դրած մեջը, չարը դրած մեջը բերում են մարդուն խապելու համար, և միլիոնավոր մարդիկ աշխարհում խապվեցին այդ գաղափարներով, այդ նյութապաշտական, կոմունիստական և այլ, այդպես սերունդներ ապրեցին այդպես խապված։
1: Ուզում եմ ձեզ հարցնել նաև չարի դարձելիության մասին, օրինակ Սատանան կամ այն հրեշտակները, ովքեր հեռացան Աստծուց իրենց հրեղեն էության պատճառով, նրանք շեղվեցին իրենց նախաստեղծ էությունից դեպի չարը և չեն էլ կարողանում վերադառնալ իրենց նախաստեղծ վիճակին, բայց մարդը ճիշտ է սայթաքելու մեծ հակում ունի և տրվում է Սատանայի գայթակղություններին, բայց նաև դարձելի է դեպի իր նախնական վիճակը, Աստված դրախտի ճանապարհը բաց է թողել, վերադարձի հնարավորություն է տվել մարդուն զղջալու և նորից դեպի բարին դառնալու։
2: Այստեղ շատ կարևոր էր այս հարցը և մեզ համար շատ պրակտիկ արդիական նշանակություն ունի, դրախտի ճանապարհը բաց է, դրախտի դուռը բացվել է մեր առաջ, Քրիստոս բացեց մեր առջև դրախտի դռները, հիմա խնդիրը հետևյալումն է, մենք ասելով նկատի ունենք մարդկությունը, այդ տեսիլքով կամ այդ տեսլականով ենք ապրում, դրախտ վերադառնալու, դրախտի դռնից մտնելու, թե մոռացած այդ մասին, ուղղակի այս աշխարհի ախովախի, առուփախի, առուծախի իրականության մեջ հայտնված, գնում ենք ինչ-որ մի տեղ, որ չգիտենք, այս շատ կարևոր է, այո, Աստված մարդուն ապաշխարության հնարավորություն տվեց, և այս կյանքը մեզ համար ապաշխարության համար է, այս կյանքը ապաշխարության համար է, որպեսզի մենք ապաշխարության վերադառնանք այն վիճակին, ինչից զրկվեցին մեր նախաստեղծները, նույնիսկ ավելի, ոչ թե դրախտ վերադառնանք, այլ մտնենք երկնքի արքայություն, որ ավելին է, քան դրախտը, ասում են Տաթևացին, ուրեմն այս շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, և Աստված նույնիսկ իր անեցքի մեջ, երբ Ադամին անեցեց, չէ, իր անեցքի մեջ օրտնություն կար, հողեր նորից հող պիտի դառնաս, այս անեցքի մեջ, այսինքն մահվան անեցք օրտնություն կար մեջը, որտեղ այդ մահի միջոցով մենք պիտի վերանորոգվենք, այդ մահի միջոցով մենք պիտի հարություն առնենք, եթե մենք անմահ մնայինք Սատանայի պես կամ չար հրեշտակների պես, մենք երբեք պիտի չվերանորոգվենք, մենք պիտի մնայինք հավետ չարի մեջ, բայց Աստված մեզ հնարավորություն տվեց մահվամբ և հարությամբ վերանորոգվելու, նորից կենթանանալու, նոր կյանքով ապրելու, նորոգվելու Քրիստոսով, և այս շատ կարևոր է, Նարեկացին ասում է, վերանորոգելը շատ ավելի մեծ աստվածային շնոր է, քան թե ոչինչից ստեղծելը, ընկած մարդուն կանգնեցնելը, նորից հաստատելը բարու մեջ, շատ ավելի մեծ շնոր է, որ Աստված արեց մեզ, քան թե ոչինչից, երբ արարում էր ամբողջ տիեզերքը։
1: Եվս մի հարց, որ կարծում եմ ամենքին է հուզում, ինչու է Աստված հանդուրժում չարը, որտեղից այդքան չար աշխարհում, շատ ժամանակ մարդիկ պատերազմների, մահերի, հիվանդությունների համար նույնիսկ ապստամբում են Աստծու դեմ, ասելով ուր ես Աստված, ինչպես ես այս ամենը հանդուրժում, այս ամենի հիմքում կարծում եմ հենց ազատ կամքի սկզբունքն է, որ Աստված իր արարածներին, ում որ ստեղծեց, և հրեշտակներին, և մարդկանց բանական արարածներին տվել է այդ ազատ կամքի հնարավորությունը, և եթե Աստված միանգամից որոշի չարի առջև պատնեշ դնել և հեռացնել աշխարհից, դրանով հենց կխախտի այդ հիմնարար սկզբունքը զրկելով նրանց ազատ կամքից, և մյուս հարցն էլ դրա ենթահարցը, արդյոք ներելի է չարը, Մենք հաճախ ներում ենք միմյանց մեղքերը, մեր դեմ գործած չարիքները։ Վաղ եկեղեցում Կապադովկյան հայրերը նույնիսկ մի տեսություն ունեին, որը Գինեսից առած կոչվում էր Ապոկատաստասիսի տեսություն, որ աշխարհի վերջում նույնիսկ չարն է ներվելու, նույնիսկ չարն է վերադառնալու Աստծո մոտ։ Ճիշտ է, այդ տեսությունը եկեղեցու կողմից մերժվեց, որովհետև այդտեղ երկիմաստություն կար, որ վերջիվերջո խավարանի պես ամեն մեղք կարող է ներվել եւ բոլորն էլ կփրկվեն, բայց վերջիվերջո մեր տեսլականն էլ հավիտենական կյանքի այդպես է, որ պիտի հաստատվի երկնքի արքայությունը, գալն ու գառը միասին պետք է լինեն, արյուծը եւ այո, ոչխարը պետք է միասին արածեն, եւ չարը պիտի սահմանազատվի, դուրս մղվի այս աշխարից եւ պիտի տիրի տիրոջ թակավորությունը։
2: Ինչու է Աստված հանդուրժում չարին։ Շատ հաճախ մարդիկ այդ հարցը տալիս են, ասում են, օրինակ, Տեր է, բայց այս մարդը, այն մարդը, այն մարդը Աստված ինչի է թույլ տալիս, որ այդ մարդիկ ապրեն, ասում ստոպ, կանգնիր։ Դու միշտ բարու մեջ ես եղել։ Հələ մի հատ հիշի քո կյանքդ, իմ կյանքը։ Մենք բոլորս ինչ որ մի ժամանակ չարի մեջ ենք եղել։ Բա պատկերացրու, եթե Աստված ամեն մեկին, երբ որ չարու մեջ է հայտնվում, վերացնի այս աշխարից կամ պատժի, եթե բարդ չէր մնա։ Ես ու դու էլ գոյություն չենք ունենա, որեմ Աստված երկայնամիտ է, Աստված համբերող է։ Հովհան ոսկեբերանը նույն առակի մեջ որոմների մեկնության, ասում է, Աստված թույլ չտվեց, որ որոմները ժամանակի չուտ քախանեն, թերևս ասեց, որոմների մի մասը փոխվեին ցորենի։ Բնության մեջ այդպեսի բան չի լինում, բայց հոգևոր դաշտում սա լինում է, այսինքն մարդիկ դարձի են գալիս, մարդիկ փոխվում են, չարը մերժում են, եթե Աստված չարի մեջ մերժեր բոլորին, Պողոս առաքյալ մենք չենք ունենա, մյուս առաքյալները չեն լինի, որը մեկը չէր լինի, որտեղ մենք բոլորս մի օր մեր կյանքում դարձանք, բացի այդ ասում է, երբ որ չարը կա, բարին կա չարի կողքին, բարու վարձք ավելանում է երկնքում, որտեվ ինքը կարողանում է իր կյանքի ընթացքում ընդդիմանալ, չգայթակղվել, պայքարելով այդ չարի դեմ, իր համար երկնքում վարձք կուտակել։ Ի վերջո չարը պիտի պատժվի։ Այն, ով մնաց չարի մեջ ոչ է վերջ, պիտի սատանա եւ իր չար հրեշտակների հետ պատժվի աշխարհի վախճանին, դատաստանի օրը։ Պատիժն անխուսափելի է, բայց այդ պատիժը իր ժամանակն ունի։ Աստված երկայնամիտ է, Աստված համբերող է, Աստված ուզում է, որ հնարավորինս շատերը փրկվեն։ Եվ այդ հնարավորությունը տալիս է ապտուղ թազենու առակում, ասում է, 3 տարի ապտուղ չի տալիս, բավական է, կտրիր։ Ինչ է ասում այգեպան, ասում է, Տեր, թույլ տուր թող մի տարի էլ մնա, բրեմ, փորեմ, պարարտացնեմ, բան թերևս պտուղ տա այս տարի, որ այս տարի չտվեց հաջորդ տարի, այսինքն Աստված անթադ ժամանակ է տալիս, մանկության, հասունության, ծերության օրոք պտուղ չտվեցինք, ասում է, մի քիչ ժամանակ տուր, թերևս պտուղ տա։ Այո, ցանկացած մարդ հնարավորություն ունի փոխվելու դեպի բարին, ցանկացած մարդ։ Ես կարծում եմ, դրա համար էլ Աստված թույլ է տալիս, որ մարդ ապրի։ Ինչքան էլ մարդը չարի մեջ լինի, եթե այլևս անհնար լինի այդ մարդու դեպի բարին փոխվել, Աստված կտանի այս աշխարից ուղակի, բայց Աստված եթե թույլ է տալիս, եթե կյանքի ժամանակ է տալիս, ուրեմն դեռ հնարավորություն կա դառնալու դեպի բարին, մերժելու չարը եւ փրկության հասնելու։
1: Շնորհակալ եմ Տեր այս զրույցի համար, կարծում եմ սա եկավ ամրապնդելու մեր հույսը, մեր վստահությունը, որ եկեղեցու կենարար խորհուրդների եւ Աստծո օգնությամբ մենք կարող ենք վերադառնալ դեպի մեր նախաստեղծ վիճակը եւ մուտք գործել երկնքի արքայություն։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ուղդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։

Ընկեր ինձ նենք շրթունքներից ու չար լեզվից, ինչ պիտի տրվի քեզ, կամ ինչ պիտի ավելանա նենք լեզու, դրանք հսկայի նետեր են, որոնք կայծակներով մխվում են կաղնու մեջ, վայ ինձ, քանզի երկար տևեց պանդխտությունն իմ, ես բնակվեցի կեդարի վրաններում, շատ ժամանակ հոգիս բնակվեց նրանց հետ, ովքեր ատում են խաղաղությունը, ես խաղաղասեր էի, երբ խոսում էի, նրանք մարտնչում էին իմ դեմ։

Ալեքսանդր Փիրումով, Կվարտետ թիվ 2 ֆա մաժոր։ Կատարում է Կոմիտասի անվան լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Ավետ Գաբրիելյան, առաջին ջութակ, Ռաֆայել Դավիդյան, երկրորդ ջութակ, Հենրիխ Թալալյան, ալթ, Սարգիս Ասլամազյան, թավջութակ։

Հնչեց Ալեքսանդր Փիրումովի թիվ 2 ֆա մաժոր լարային կվարտետը։ Կատարեց Կոմիտասի անվան լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Ավետ Գաբրիելյան, առաջին ջութակ, Ռաֆայել Դավիդյան, երկրորդ ջութակ, Հենրիխ Թալալյան, ալթ, Սարգիս Ասլամազյան, թավ ջութակ։

0: Yeterume voscepori candessa.
1: Սուրբ երրորդության և մեկ աստվածության և Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից, մաս 5-րդ. Եսային որդուն գալիք աշխարհի հայրն է անվանում, որպեսզի հորհետ որդու երկնքի և երկրի վրա ունեցած համազոր տերությունը ցույց տա, քանզի երբ մարմին հագնելու պատճառով լսես որդու խոսքը, թե այն օրվա և ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ հրեշտակները, ոչ որդին, բայց միայն հայրը, այն գիտություն մի վերագրիր որդուն և նրան մի համարիր հորից փոքր. Այլ իմանալով որդու գալիք աշխարհի հայր լինելը, իբրև Տեր և Արարիչ ճանաչիր, և գալիք օրն ու ժամը չիմանալը տնօրինության պատճառով է և ոչ անգիտության, քանզի նա գալիք աշխարհի հայրը, Տերը և իմացողն է, և ներկայիս, իբրև հորհետ հայր, և հայրը դավթի բերանով իր միածին որդուն ասում է, քեզ հետ է իմ զորության օրերի սկիզբը, սրանով մի համարիր, թե ինքը մեկ այլ սկիզբ ունի, և ինքը նրանից է սկսվել և ծնվել, նաև որ հայրն ու որդին հավասարապես սկսված են մեկ այլ սկզբից. Զերծ մնա այսպիսի կարծիքներից և իմացիր, որ սրանով անսկզբնական հորից որդու անժամանակաբար սկսելն են ցույց տալիս. Այս պատճառով վրա է բերում, արուսյակից առաջ ծնեցի քեզ, այսինքն թեպետ ինձանից ես սկսել ծնունդով, բայց քո անունն արևից առաջ է, և քո սկիզբը մշտընջենավորապես իմ մեջ է, որ անսկիզբն եմ. Ոչ թե որդին անսկիզբն է, քանզի իբրև սկիզբ ունի հորը, այլ ոչ հետո է և ոչ էլ հորից կրծեր, բայց անսկիզբ հոր հետ է էությամբ և մշտընջենավորությամբ նրանից սկսված միածինը, որ անսկզբի մեջ է. Եվ Քրիստոսն ինքը, որ մարմնի ծննդյան և հոգու ծննդյան մասին էր խոսում Նիկոդեմոսի հետ, ասում էր. «Մարմնից ծնվածը մարմին է, հոգուց ծնվածը հոգի»։ Մարիամից սուրբ հոգով ծնվելու պատճառով դու նրան հոգի մի համարիր, ինչպես հրեշտակն ասաց, թե նրանից ծնվածը սուրբ հոգուց է, այս ոչ թե իր, այլ մկրտելու համար ասաց, թե ջրից և հոգուց ծնվածները հոգևոր և աստվածային են։ Եվ երբ հորից ծնված միածին որդուն Դավիթը հոր նկատմամբ բխում է անվանում, այսինքն հոր ասելով, իմ սիրտը բարի խոսք բան պիտի բխի, սրանով թող մեկը որդուն հոգի և բխում չհամարի, քանզի որդին հոր ծնունդն է, բայց նաև գիրքը նրան հոր այրական սրտից բխած բարի խոսք բան է անվանում այն պատճառով, քանզի ծնունդ բառը թեպետ ծնողի բնությունից և էությունից ծնված լինելն է ցույց տալիս, բայց ախտավոր մտքի համար տեղիք է տալիս նյութական և ախտավոր կարծիքի, ուստի որդու հորից անխախտ և աննյութ ծնվելուն մոտիկ է դնում բխում բառը, որ անախտ բան է, քանզի անախտաբար բխումը բխողից է դուրս գալիս, ինչպես ջուրը աղբյուրից և պտուղը ծառից, որպեսզի ծննդյամբ որդուն հոր էությունից և բնությունից իմանաս և անախտական բխմամբ նրան ծնված համարես։ Այդպես էլ սուրբ հոգին, որ բխում է հորից, գիրքը նրան ծնունդ է անվանում, քանզի Սողոմոնը հոր մասին ասում է. Իմ աստության ընդհանուր ճարտարապետն ինձ սովորեցրեց, որ նրա մեջ մտավոր հոգի կա սուրբ միածին, ոչ թե սրանով հոգին ծնունդ է նկատում, քանզի նա բխումն է հորից, այլ այն է կամենում ցույց տալ, որ թեպետ բխումը բխողից անախտաբար է դուրս գալիս, սակայն ոչ թե էակցությունն ու միությունն է իսկապես ցույց տալիս, ըստ որում ակունքից և աղբյուրից բխած ջուրը հոսելն ու այլայլվելն է հայտանշում, որովհետև չնայած բխած ջուրն այնտեղի ջրերից ես վերցնում, բայց այս է մի անգամ այն դրսևորում, և ոչ թե անձերից յուրաքանչյուրը հատկորոշում։ Իսկ եթե ջրի բխումը գետնից ընդունես, ապա այլ կլինի բխեցնողի էությունը և այլ բխողի։ Այսպես էլ ծառերի պտուղը նրանց էությունից պետք է համարել։ Սակայն նրանք տարբեր են ըստ համի և ըստ որակի։ Այդ պատճառով էլ փոքր օտարություն է նկատվում բխեցնողի և բխողի մեջ, որով գիրքը հորեությունից բխող Սուրբ Հոգին մոտիկ է դնում միածին անվանը, որպեսզի ցույց տա, թե իրեն բխեցրած հորից բխած Սուրբ Հոգին ծնունդի նման է, նաև որպեսզի բխումով Սուրբ Հոգու հորից անախտաբար դուրս գալ իմանաս և ծնունդով հոր էությունից և բնությունից նրա բխած լինելուն հավատաս։ Այս պատճառով էլ բխումը հոր բնությունից ծնվածին որդուն է մոտիկ դնում, հայտանշելով անախտական ծնունդը, և հոգու հորից անախտական բխումը ծնունդին է հարադրում հոր էությունից և բնությունից հոգու բխումը ցույց տալով։ Աստվածաշունչ գիրքը փառավորյալ և պաշտելի Սուրբ Երրորդության և մեկ Աստվածության մասին այսքան և սրան համազոր գիտելիքներ մեզ պարգևեց։ Իսկ սրանից ավելին քարոզեց իբրև եղականներից, հողեղեններից, անհասության ամպով կոծկված և ճանապարհի սկզբում բարերարությունն ու ներգործությունն իր արարածների մեջ մասնավոր նշաններով ծանոցեց, և նրա էության ու բնության հետ ծանոթությունն անճերապես կոծկեց, սակայն նրա գոյությունն ու անհաս էությունը մեզ հայտնեց, որով հավատում ենք, թե կա Աստված վկայված օրենքով, մարգարեներով և նոր կտակարանով։ Նաև այստեղ առկա տեսանելի բաների բնական քննությամբ են իմացվում սկզբից նրա անտեսանելի բաները, նրա աստվածությունը, մշտընջենավորությունը և զորությունը։ Նախ նրանից ենք իմանում, քանզի բոլոր արարածներս մի պատճառից ենք, ինչպես մասերն ամբողջից, ըստ որում բոլոր զգայականներս 4 տարրերից ենք։ Արդ, երբ մեկը գտնի սրանց պատճառը, որ իր վրա չունենա որևէ պատճառ, հայտորոշ է, որ նա է արարիչն ու պատճառն ամենայնի։ Ինչպես Պլատոնն է ասում, թե հորն ու ամենայն ինչի պատճառին գտնելը գործ է, բայց գտնելով նրա մասին պատմելը անհնար։ Եվ դարձյալ ամենայնի պատճառը մեկն է, և ինքնան պատճառ։ Երկրորդ, պետք է իմանալ, որ բոլոր էակները մեկ-մեկուն ներհակ են և բացառող, ինչպես ջուրը կրակին և այլն, ինչպես նաև հոսման և ծորման մեջ։ Ուրեմն, սրանցից զատ կամ մեկը, որ սրանց հարակա հոսելն ու ծորելն անկորուստ և անսպար կերպով պահում է իր մեջ, և նա, ով կատարում է այս ներհակ և ապականացու բաները գոյության կոչելով և միաբանության մեջ պահելով, հայտորոշ է, որ նա ինքը սրանց արարիչ Աստվածն ու նախախնամողն է։ Այս պատճառով աստվածային գրքերը մեզ սովորեցրին հավատալ և նրան աստվածություն անվանել, և ամբողջապես հրաժարեցին նրա բնության անունը հետազոտել, քանզի այն միշտ անտեսանելի են հրճակում ասելով. «Աստծուն ոչ ոք չի տեսել երբեք»։ Նաև Պողոսն է ասում, թե նրան ոչ ոք չի տեսել և ոչ էլ կարող է տեսնել, քանզի թեպետ Մովսեսն ասում է, թե տեսել է Աստծուն և խոսել նրա հետ, նրանից օրենքներ ընդունել, բայց ոչ թե նրան տեսավ, ինչպես ասաց, թե ոչ ոք չի կարող իմ երեսը տեսնել և ապրել, այլ նրա մի կերպը և նմանությունը։ Ապա թե ոչ, ինչու է գրված, թե տիրոջ հրեշտակը Մովսեսին երևաց մորենու մեջ կրակի բոցով, և թե հրեշտակների հրամաններով ընդունեցինք օրենքները, և հրեշտակներով կարգված միջնորդի ձեռքով, նույնպես և Եսային, թե տիրոջը տեսա բարձրության աթոռին նստած, և Մանովեն, թե կորանք ով կին, քանզի Աստծուն տեսանք, և Հոբը, թե Աստծուն դեմ հանդիման տեսա և փրկվեց իմ անձը, նաև Եզեկիելին, Միքիային, Աբրահամին և այլոց երևացածը բնության և էության ճշմարիտ դրսևորումը մի համարիր, այլ ինչ-որ նմանություն, երևույթ, Քանզի եթե նրան տեսնեին, ինչու իրականում նրա երևալը պատշաճ կերպով չպիտի ասեին, որպես պարզ անպարունակելի տարածք, այլ նրա մասին խոսում են իբրև մի տեսակ նյութական և թանձր իր, իբրև երևացող մարդ և աթոռ նստող, իբրև գազան և անասուն։ Տեսնում ես, որ սա նրա բնության երևումը չէ, որովհետև ինչպես կարող է աթոռում պարունակվել այն, որ ասաց, երկինքն ու երկիրը ես եմ լցնում, և կամ Պողոսն ինչպես է ասում նրան անմատչելի լույսի մեջ բնակվող։ Միթե նա, իբրև տարածք բնակվելով մեկտեղվում է, և կամ անմատչելի լույսը, որի մեջ է բնակվում, մեծ է իրենից և իրեն պարունակող։ Այստեղից դարձյալ հայտորոշ է, որ նրա բնությունն արդարները չէին տեսնում, քանզի այլև այլ բաներ էին նրա մասին խոսում, մեկը մի բան, մյուսը մեկ այլ։ Իսկ նա, ով իրերի բնությունը տեսնում է, ամեն ժամ և ամեն ոք նրա նույն բովանդակությունն է տեսնում, բնությամբ նրան տեսնելով որպես մարդ, ամեն ոք նրան մարդ է տեսնում, և ամեն ժամ ինքը մարդ է երևում, և ոչ թե մեկը նրան մարդ է տեսնում, մյուսը արծիվ, և կամ ով այսօր մարդ է, վաղն արծիվ է երևում։ Իսկ ինչ անտեսանելի էությանն է վերաբերում, քանի որ նրա բնությունը չէին տեսնում, նրա մասին զանազան բաներ էին ասում, մեկը ծեր և հինավուրց ասաց նրան, մեկ ուրիշը նրան մանուկ անվանեց, մեկը քահանա և մեկ ուրիշը արյուն ազգեստ պատերազմող, մեկը կանգնած, մյուսը նստած, երբեմն արյուց, երբեմն էլ հովաս և տարակուսած ինձ, որոնք ոչ թե բնության ցուցիչներն են, այլ այդպես կոչվում են ինչ-որ անհրաժեշտության պատճառով։ Ինչպես ինքն ասաց, ես տեսիլների մեջ հաճախակի պիտի երևամ և մարգարեների ձեռքով այս կամ այն բանի պիտի նմանվեմ, քանզի ոչ ոք չի կարող տեսնել իսկ, այլ ինչպես իրերի անհրաժեշտությունն ու ժամանակն են պահանջում, ասում է, ըստ այն ձևի և նմանության պիտի հաճախակի երևամ, քանզի տրտմած Իսրայելին արյուծ էր երևում և այլն, պատերազմը վանելով զինվոր, քավել կամենալով քահանա, անսկիզբ լինելը հինավուրցի ձեռքում երևալով էր ցույց տալիս, և անթարամ մանկությամբ անվախճան բարեգործելն էր հայտնաբանում, ոտքի կանգնելով նրանց թիկունքից հասնելն ու օգնելն էր ցույց տալիս։ Աթոռին նստելով դատաստան է կամենում անել, բայց նստելը նաև նրա էության հարամնայությունն ու մշտնջենավորությունն է հայտանշում, ինչպես գիրքն է ասում. «Դու հավիտյան նստած ես, և մենք հավիտյան կորուսյալներ ենք»։ Տեսնում ես, որ նստելը նստելու համար չի ասում, այլապես «դու նստած ես» ասելով, ըստ կարգի պետք էր ասել, մենք ոտքի վրա ենք։ Այդպես էլ մարմնական դեմք ենք ընծայում նրան, աչք, բաց քո աչքը և տես, ականջ, Տեր, խոնարեցրու քո ականջը և լսիր ինձ, նաև ձեռք, երկարեց իր ձեռքը և մոտեցրեց իմ բերանին, ռունգեր, Տեր Աստված, անուշ հոտ հոտոտեց, ոտքեր, դրախտում, Տեր Աստծո քայլելու ձայնը լսեցին, և բերան, տիրոջ բերանն այս խոսեց։ Եվ այլ այսպիսիներն Աստվածաշունչ գիրքը հարկադրված մեր թանձրության և նյութականության պատճառով իբրև դեմք ու ձև դնում է Աստծո անսահման և անմարմին էության վրա, աչքով նրա տեսողական զրությունը հայտնելով, ականջով Աստվածային լսողությունը, ձեռքով ամենակատար ներգործությունը։ Այսպես էլ մեր տկարության պատճառով նրա մասին այլաբանությամբ ասված մյուս բաներն անհրաժեշտ է աստվածավայելչապես ընկալել, ըստ նրա ուղիղ մտքի, նմանապես և այն, որ գիրքը նրա անախտ զորությանը ինչ-որ աղտեր է վերագրում, այսինքն Տերը սրտմտությամբ բարկացավ իր ժողովրդի վրա։ Երկնքում բնակվողը նրանցով պիտի ուրախանա։ Տերն արթնացավ ինչպես քնից, Տերը զղջաց, որ թագավորեցրեց սավուղին, նաև իբրև ոմն անտեղյակ, ուր ես Ադամ, և մնացյալ այսպիսիք, որ մարդկանց են պատշաճ, որոնք թեպետ հարմար չեն, բայց վերագրվում են Աստծուն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Konzert Klavesini yev Novagakhmbi hamar, Fa major. Կատարում են Lars Ulrich Mortensen-ը և English Concert Novagakhumba, դիրիժոր Trevor Pinnock.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆա մաժոր» կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լարս Ուլդրիկ Մորտենսենը և

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր կոնցերտը շեփորին, վագախմբի և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Լյուդվիգ Գյոտլերը, շեփոր, և Թելեման կամերային վագախումբը, դիրիժոր Այթել Ֆրիդրիխ Թոմ. Ֆելիքս Մենդելսոն, երգեր առանց խոսքի, դաշնամուրի համար, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
2: Օլիմպոս տանող ճանապարհը անցնում է Պրահայով։ Ժամանակին բանաստեղծը գրել է, խաղաղության կոնգրեսներ մեծ Պրագայում այն գեղեցիկ։

սիրելի ու կնդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Եռապատում, որը նվիրված է միջազգային մրցույթների հայազգի առաջին դափնեկիրներին, ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանին և ջութակահար Ժան-Տեր Մերկերյանին։ Առաջին հաղորդումը նվիրվում է անվանի ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին, քանի որ նրա ձայնագրությունները չեն պահպանվել, նրա հիշատակը պայծառացնելու համար հաղորդման ընթացքում հնչեցնում ենք Աշոտ Աբաջյանի արվեստագիտությունների կատարումները։

Գիրոկ պրահան գեղեցիկ է, և ոչ միայն ճարտարապետությամբ, պատմական կոթողներով, այլև հոգևոր կյանքի հարուստ ավանդույթներով։ Միայն երաժշտական արվեստում կատարված մեծագործությունները բավական են, որպեսզի պրահան համարվի աշխարհի խոշոր մշակութային կենտրոններից մեկը։ Անգերագնահատելի է չեխ կոմպոզիտորների ներդրումը եվրոպական դասական երաժշտության ձևավորման և զարգացման ասպարեզում։ Հայտնի Մանհեյմյան դպրոցի ներկայացուցիչներ Յան և Վացլավ Ստամիցները մեծապես նպաստել են դասական սիմֆոնիա երաժշտաձևի բյուրեղացմանը, սիմֆոնիկ նվագախմբի որպես կատարողական կառույցի կազմակերպմանը։ Նշենք նաև Բեթհովենի բարեկամ 60 սիմֆոնիաների հեղինակ Վոյտեղ Յիրովիցին, Յոզեֆ Միսլիվեչեկին, որին Մոցարտն անվանել է Աստվածային չեխ։ Այս և մյուս մեծերի նվաճումները հնարավորություն ընձեռեցին Բեդրժիխ Սմետանայի ազգային հիմքի վրա հիմնադրելու չեխական դասական երաժշտության դպրոցը, իսկ Անտոնին Դվորժակին կերտելու ազգային սիմֆոնիկ դպրոցը։ 18-ից 19-րդ դարերում Պրահան, ինչպես նաև Վիեննան, Բեռլինը, Փարիզը կատարողական արվեստի աշխույժ կենտրոններից էին։ Այստեղ են կայացել Վիվալդիի մի շարք օպերաների պրեմիերաները։ Նույնը և Մոցարտի «Դոն Ժուան» և Տիտոսի «Գտասրտությունը» օպերաների պրեմիերաները հեղինակի ղեկավարությամբ։ Պրահայի անունն է կրում Մոցարտի «Ռե մաժոր» սիմֆոնիան։ Պրահայում հյուրախաղերով հանդես են եկել Բեթովենը, Պագանինին, Բերլիոզը, Լիստը, Վագները, Չայկովսկին, Սենսանսը և ուրիշները։ Բարձր կատարողական վարպետությամբ աչքի էին ընկնում Պրահայի կոնսերվատորիայի շրջանավարտներ, ջութակահարներ Յոզեֆ Սլավիկը, Ֆրանտիշեկ Օնդերժիչեկը, Ֆերդինանդ Լաուբը և հատկապես Յան Կուբելիկը։ Իթևս այլ դժվարին գործերի Պագանինիից հետո Յան Կուբելիկը առաջինը սկսեց կատարել անհնարին համարվող նրա կապրիսները։ Ոչ պակաս բուրն էր Պրահայի երաժշտական կյանքը 20-րդ դարում։ Պրահայի օպերային թատրոնը ծաղկում ապրեց դիրիժորներ Ալեքսանդր Ցեմբլինսկո, Օտակար Օստերչիլի, Վացլավ Տալիխի, Ջորջ Սելի, Օտակար Երեմիաշի օրոք։ Սիմֆոնիկ երաժշտության բնագավառում լայն գործունեություն էին ծավալել նաև դիրիժորներ Կարել Անչերլը, Վացլավ Սմետաչեկը։ Իրականացան Լեոշ Յանաչեկի, Բոգուսլավ Մարտինոյի օպերաների պրեմիերաները, կատարվեցին Ալբան Բերգի «Ոցեկ» օպերան, Շոմբերգի «Սպասում» մոնոդրաման, Պրոկովյևի «Արամ Խաչատրյանի» բալետները և այլն։ Երկրորդ աշխարհամարտից հետո մեծ համբավ ձեռք բերեց 1946 թվականին հիմնադրված Պրահայան Գարուն փառատոնը, որի շրջանակներում տեղի ունենում երաժիշտ կատարողների միջազգային մրցույթներ, ընդ որում հաղթողները սովորաբար ելույթ են ունենում նաև մրցույթին հաջորդող բուն փառատոնում։ Հեղինակավոր ժյուրիի կազմում մասնակցել են Դավիթ Օյստրախը, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Լև Օբորինը և ուրիշներ։ Այս մրցույթների դափնեկրի կոչման են արժանացել թավջութակահարներ Դանիել Շաֆրանը, Ռոստրոպովիչը, Յոզեֆ Խուխրոն, Ալեքսանդր Վեչտոմովը, Վերա Սոուկուպովան, Ստեֆանիա Վոյտովիչը և ուրիշներ։ Թե մրցույթներին, թե փառատոններին մասնակցել են նաև մեր հայրենակիցները։ Այժմ անդրադառնանք մեր դափնեկիրներից երեքին՝ Աշոտ Աբաջյանին 1922-1957, Մեդեա Աբրահամյանին 1932 և Ժան Տեր Մերկերյանին 1936։

Թվա գոտահարս Աշոտ Աբաջյանը միջազգային մրցույթի հայազգի առաջին դափնեկերն է։ Այս պատվավոր կոչումը նրան շնորվեց 1953 թվականին Անտոնին Ռեյխայի անվան մրցույթում։ Նախ մի քանի խոսք Անտոնին Ռեյխայի մասին։ Կոմպոզիտորը ծնվել է 1770 թվականին Պրահայում։ Որպես ֆլեյտահար 18 տարեկանից նվագել է Բոննի սիմֆոնիկ նվագախմբում, որտեղ ալտեր նվագում նաև Բեթհովենը։ Իսկ Համբուրգում Ռեյխան դաշնամուրի դասեր է տվել։ 1808-ից մինչև կյանքի վերջը 1836 թվականը ապրել է Փարիզում, ուր դասավանդել է կոնսերվատորիայում։ Ռեյխայի սաներից էին Բերլիոզը, Լիստը, Գունոն, Ֆրանկը։ Ահա թե ում անունն է գրում հիշել պատվական և պատասխանատու մրցույթը։ Դառնալով մրցույթին նշենք, որ դափնեկրի կոչման արժանացան նաև չեխ երաժիշտները, որպես ֆլեյտահար Ֆրանտիշեկ Չեխը և կլարնետահարուհի Բոժենա Կուբիցովան։

Աշոտ Աբաջյանի մասին որոշ տեղեկություններ ենք քաղել, մուզիկալն է կոնկուրսի վրոշլմ ի նաստայաշիմ տեղեկագրքից, Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դոցենտ, ֆագոտահար Գարի Մայելյանի «Ֆագոտ վ Արմենիի» ձեռագիր աշխատությունից, ժամանակի մամուլից, Բերլինի 1951 թվական և Պրահայի 1953 թվական փառատոնի և մրցույթի բուկլետներից, որոնք տրամադրել է պրոֆեսոր Արմեն Բուդախյանը. Աշոտ Աբաջյանը ծնվել է 1922 թվականին Ալեքսանդրապոլում. 1946-48 թվականներին սովորել է Երևանի կոնսերվատորիայում. Աշոտը ֆագոտահար Անդրանիկ Գալստյանի լավագույն սանն էր։ Ուսմանը զուգահեռ երիտասարդ երաժիշտը աշխատում էր Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի նվագախմբում։ Հավատարիմ սանը, հետևելով ուսուցչին Գալստյանին, նույնպես տեղափոխվեց Մոսկվա, ուսումը շարունակեց Չայկովսկո անվան կոնսերվատորիայում, անվանի մանկավար Իվան Կոստլանի դասարանում և ավարտեց այն 1952 թվականին։ Մոսկվայում էլ ֆագոտահարը ուսումը զուգակցում էր աշխատանքին նվագում մարզային ֆիլհարմոնիայում։ 1953-ից մինչև կյանքի վերջը, 1957 թվականը, Աբաջյանը աշխատել է Կիևի Շևչենկոյի անվան օպերայի և բալետի նվագախմբում, վերջին 3 տարիները դասավանդել Կիևի կոնսերվատորիայում։ Առաջին քայլերը միջազգային ասպարեզում Աշոտը սկսել է 1949-ին Բուդապեշտից, որտեղ երիտասարդության համաշխարհային փառատոնում արժանացավ դափնեկրի կոչման երրորդ մրցանակ։ Իսկ 1951-ին Բերլինի համաշխարհային փառատոնում նվաճեց առաջին մրցանակը։ Աբաջյանի «Վերելքի գագաթնակետը» և Պրահայի «Հիշել մրցույթի պսակը» Վացլավ Սմետաչեկի ղեկավարած սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ կատարած չեխ կոմպոզիտոր Անտոն Կոժելուհի կոնցերտներ։

Ցավոք Աբաջյան ընդամենը 35 տարի ապրեց և չհասցրեց լիովին իրագործել իր տաղանդը։ Կարելի ասել, որ ֆագոտը Աբաջյանների տոհմիկ նվագարանն էր։ Ֆագոտահարներ էին նաև Խարկովի արվեստի ինստիտուտի պրոֆեսոր Գարի Աբաջյանը, Հայֆա քաղաքի Կոլ Իսրայել կամերային վագախմբի մենակատար Էդվարդ Աբաջյանը։ Պրոֆեսիոնալ ֆագոտահարներ են նաև Աշոտի կնոջ ազգականները։ Այս երևույթը թերևս կարելի է բացատրել Աշոտի հմայիչ անձի և առնքնող արվեստի զորեղ ազդեցությամբ։ Երաժշտական յուրաքանչյուր մրցույթ, փառատոն ինքնին սիրո և խաղաղության հաղթանակ է, այդպիսին է և Պրահայան Գարուն փառատոնը։ Պատահական չէր, որ Ռեխայի անվան հիշյալ մրցույթի վերջում Պրահայի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը Վացլավ Սմետաչեկի ղեկավարությամբ կատարեց Բեթովենի 9-րդ սիմֆոնիան, որը խաղաղության և եղբայրության կոչ է համայն մարդկությանը. Գրկախառնվեք, միլիոններ։

հարգելյուն կնդիրներ, ներկայացրինք հայ դափնեկիրներին նվիրված երապատումի առաջին հաղորդումը, նվիրված անվանի ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանին։ Հնչեցին Բեդրժիխ Սմետանայի Վլտավա սիմֆոնիկ պոեմը, BBC սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Վիլեմ Տաուսկի, Մարտին Ուլիխանյանի մանրապատումները Գարի Մայելյանի և Վարդան Ուլիխանյանի կատարմամբ, Անտոն Կոժելուհի դո մաժոր կոնցերտը Վալերի Պոպովի և մենակատարների անսամբլի կատարմամբ դիրիժոր Դմիտրի Կիտայենկո։ Հաղորդման հեղինակ Դանիել Երաժիշտ, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Երապատում շարքի հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Հանրապետության ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Մեդեա Աբրահամյանի Հոբելյանին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: 16-րդ դարի իսպանական վոկալ գործիքային ստեղծագործություններ կատարում են Մոնսերատ Ֆիգերասը, սոպրանո, և Հեսպերիոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

Հնչեցին 16-րդ դարի իսպանական վոկալ գործիքային ստեղծագործություններ Մոնսերատ Ֆիգերասի և Հեսպերիոն 20 անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: FM e nasıl mek yevmek.
1: Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ, ՎՄ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Աննա Զեգերս, ծնունդով Ռեյլինգ, հետագայում Նեթի Ռադվանի, գերմանացի գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ։ Ծնվել է Մայնցում, բուրժուական ընտանիքում, սովորել է Քյոլնի և Հայդելբերգի համալսարաններում։ Զեգերսը պատմություն էր ուսումնասիրում, զբաղվում արվեստագիտությամբ և բանասիրությամբ։ Նա պաշտպանեց գիտական ատենախոսություն Ռեմբրանտի արվեստի մասին։ Ապագա գրողին հետաքրքրում էին հատկապես Դոստոևսկու, Տոստոյի և Գորկու ստեղծագործությունները։ 1928 թվականին նա անցավ Գերմանիայի կոմունիստական կուսակցության շարքերը։ Զեգերսի առաջին պատմվածքները երևացին 20-ականների կեսերին, որոնցում զգացվում էր մեծ հետաքրություն իրականության նկատմամբ, որն արտացոլվեց հենց Գրուբեչ նորավեպում։ Հաջորդ Ցիգլերները նորավեպում ներկայացրեց փոքր մարդու ողբերգական ճակատագիրը։ Ցիգլերների արհեստագործական ընտանիքի տառապանքն ուղիղ կապ ունի այդ ժամանակների գերմանական բուրժուական իրականության հետ։ Հարցակակի ուշադրության կենտրոնում են հայտնվում ոչ միայն սոցիալական անարդարության զոհերը, այլև դրա համար պայքարողները։ Այդպես ծնվեց ձկնորստերի ապստամբությունը վեպը։ Ժողովրդական այդ օրինակ ընդվզումը նա արտահայտեց գործադուլի պատկերմամբ։ Այս վեպում նա շարունակում է Էմիլ Զոլայի ժերմինալ վեպի ավանդույթները։ Սակայն Զեգերսն ավելացնում է նաև ազգային կոլորիտը, դրանով կարծես ավելի է սրում ժողովրդական ցասման պատմական նշանակությունը։ 1930 թվականին Զեգերսն այցելեց Սովետական Միություն։ Գալով Գերմանիա, նա գրեց մի շարք հոդվածներ, որից հետո ուղեկիցները վեպը, որտեղ միաժամանակ զարգացնում է սյուժետիկ 5 գիծ, որոնցից յուրաքանչյուրը որոշում է մի ամբողջ խումբ հերոսների ճակատագրեր, ովքեր Հունգարիայից, Բուլղարիայից, Լեհաստանից, Իտալիայից և Չինաստանից էին։ Եվ չնայած նրանք զարգանում էին բոլորովին ինքնուրույն, ստեղծագործությունը չի կորցնում իր ամբողջականությունը։ Հիտլերյան հեղաշրջման ժամանակ Զեգերսը ձերբակալվում է, բայց նրան հաջողվում է անցնել Ֆրանսիա։ Ստեղծագործության հիմնական թեման Գերմանիան էր, որին նվիրեց մի շարք ստեղծագործություններ, ինչպես Գնահատված գլուխը, Ազատագրում, 7-րդ խաչը վեպերը, Մեռած աղջիկների զբոսանքը վիպակը, Քարակուսին նովելը։ Յուրաքանչյուր հաջորդ ստեղծագործություն վկայում է գրողի վարպետության մի նոր աստիճանի մասին։ Գնահատված գլուխը և Ազատագրում վեպերում Զեգերսը կարևոր հարց է առաջ քաշում՝ ֆաշիզմի հաղթանակը Գերմանիայում։ Գործողությունները կատարվում են 29-33 թվականներին, երբ որոշվում էր երկրի ճակատագիրը։ Գնահատված գլուխը վեպում գյուղն է, որտեղ աստիճանաբար սկսում է թափանցել ֆաշիզմի ժանտախտը։ Գրողը հստակ բնութագրում է կոմունիստներին, ովքեր պատկերված են խիզախ և համարձակ, բայց նրանք քիչ են, նրանց դիմաց կանգնած են ֆաշիստներն ու եկեղեցին, կուլակները և տեղական իշխանությունները։ Այս տարբերության մեջ նրանք չէին կարող ունենալ էական ազդեցություն գյուղացիական չքավորության վրա։ Ազատագրում վեպի հերոսները ռուրա բանվորական ավանի գործազուր քանքափորներն են։ Մարդիկ, ովքեր իրենց ընտանիքների հետ կիսաքաղց ապրում են այս բնակավայրում, կարճ տալով սեփական գոյությունը։ Ամենալավ հատկանիշներն են ամբարված այս մարդկանց մեջ, որոնք չեն օգտագործվում, դառնորեն գրում էր Զեգերսը։ Գերմանիայի համար այս ողբերգությունը վեպում բացվում է կաթոլիկ հանքափոր Բենչի կերպարով։ Նա կռահում է, որ հիտլերականները կվերցնեն իշխանությունը և որ ակնհայտ կդառնա գերմանական պրոլետարիատի պարտությունը, վճռական պահին չկարողանալու ղեկավարել միլիոնավոր աշխատավորների, այնպիսինների, ինչպիսին Բենչն է։ Երկու վեպերն էլ վկայում են Զեգերսի իրատեսական արձակի առաջընթացի մասին։ Հտարանդիության շրջանի ամենալուր ստեղծագործություն կարելի է համարել 7-րդ խաչը վեպը, որի վրա գրողը սկսեց աշխատել 1937 թվականից դեռ, բայց ավարտեց այն 42-ին։ Այս ընթացքում նա խոր հիասթափություն ապրեց, տեսնելով, որ գերմանացի ժողովուրդն իր ուժերով չի կարողանում հաղթահարել դաշնագույն ժանտախտը։ Երբ հիտլերականները վերցրին Փարիզը, Զեգերսը մեծ դժվարությամբ կարողացավ գնալ Մեքսիկա, բայց ամենադաժան փորձության ժամերին էլ չկորցրեց կամքն ու հավատը։ Այս տրամադրություններն են իշխում 7-րդ Խաչավեպում։ Վիպական գործողությունները զարգանում են 1937 թվականին մեկ շաբաթվա մեջ։ Պատումը կառուցված է 7 կալանավորի Վեստհոֆենի համակենտրոնացման ճամբարից փախչելու վրա։ Արձակագրին հաջողվում է պատկերել յուրաքանչյուր փախստականի բնավորությունը և ճակատագիրը, երկրում տիրող բարդ իրադրությունն արդեն 4 տարվա եղելությամբ։ Փախստականների համար սարսափելի դժվար էր փախչել այնտեղից, որտեղից անհնար էր տվում ցանկացածին։ Վեպը լայն հնարավորություն է ընձեռում շատ մոտիկից տեսնելու այն իրադրությունը, որը կար Գերմանիայում երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախորեին։ Սեփական ժողովրդի հանդեպ ունեցած մեծ սերը իզորու չէ գրողին շեղելու հիմնական գաղափարից։ Նա ասում է ողջ ճշմարտությունն այն իրականության մասին, որին քաջատեղյակ էր, որքան էլ դառը այն թվար։ Այդ իսկ պատճառով էլ վեպը համոզիչ կերպով ցույց է տալիս, թե ինչպես է ֆաշիզմը մտնում առօրյա և դառնում սովորական մի վիճակ ապրողների համար։ Ինչպես վկայում է վեպը, հիտլերականների հիմնական ուժը ոչ թե այնն է, որ նրանք ստեղծեցին հզոր համակարգ, այլ այն, որ նրանց հաջողվեց իրենց ետևից տանել միլիոնավոր խապվածների, ովքեր վախկոտ էին կամ բարոյալակված։ Գրողը ձգտում էր, որ ընթերցողը ոչ միայն խորապես հետաքրքրվի առանձին մարդկանց ճակատագրով, այլ նաև Գերմանիայով։ 7-րդ Խաչավեպը չի թողնում ոչ մի կասկածանք, որ գերմանական ժողովուրդը, հատկապես երիտասարդությունը, ընկնելով ազգայնական քարոշչության ազդեցության տակ, կընդունի այս պատերազմը։ Այս իրադրության մեջ անգամ փորձված քաղաքական գործչի Վալլաոյի մասնակցությունն էլ է ողբերգական դառնում։ Վեստհոֆենի պարետ Ֆարենբերգը հրամայում է բռնված փախստականներին կապել մեխերով խփված խաչերին, ժանով ցույց տալով հիտլերյան պետության ուժը։ Ամեն դեպքում 7-րդ խաչը դատարկ է մնում, որն էլ խորհրդանշորեն ցույց է տալիս հակաֆաշիստների հաղթանակը, իդեմս Գեորգ Քեյսլերի, ում հաջողվում է փախչել։ Դյուրին չտրվեց Հեսլերին այս փախուստը, նա անցնում է բազմաթիվ դժվարությունների և արգելքների միջով։ Այս հերոսի շնորհիվ վեպը դառնում է չափազանց հետաքրքիր և գրավիչ։ 7-րդ Խաչը վեպում շատ արտահայտիչ կերպով է բացվում հակաֆաշիստական հերոսականությունը երկու դրվագներում, որոնք երիզում են վեպի հիմնական գործողությունը։ Զեգերսը վերջաբանի մի մասը նախաբան է դարձնում, ոչ թե ընթերցողին գայթակղելու համար, այլ այս միջոցն ավելի է ուժգնացնում վեպի լավատեսական լինելը։ Այդ դրվագը հստակեցնում է ֆաշիզմի հիմնական թեման, այն, որ Գերմանիան վերածվել էր հսկա բանտի և հակաֆաշիստների թեման, նաև այն գաղափարը, որ ամենածանր իրավիճակում էլ չպիտի կորցնել հաղթանակին հասնելու հավատը։ Վեպը գրելիս Աննա Զեգերսն իր առջև մի շարք խնդիրներ դրեց։ Դրանք արձակի արվեստին են առնչվում։ Շատ կարևոր էր հաղթահարել ոչ միայն նյութը, պատմական մի կարևոր ժամանակաշրջանի ճշմարտացի պատկերումը, այլև պատումին արագություն հաղորդելը, այսինքն ապահովելը արձակի ռիթմի որոշակի խնդիրների, նաև ամբողջապես չսուզվելը սյուժեի հետաքրքիր զարգացումների մեջ։ Արձակագրին հենց սա հաջողվեց, որը վկայում է արվեստի կանոններով առաջնորդվող պատումի մասին։ Վեպն ունի կուր կառուցվածք, որի հյուսվածքում գրողը կիրառել է հոգեբանական արձակի շատ տարեր։ Ի տարբերություն նախորդ վեպերի, Զեգերսն այստեղ մեծ ուշադրություն է դարձնում գեղարվեստական լեզվի վրա, հերոսների անհատականացման և այլ գեղարվեստական խնդիրներ լուծելու համար։ Նաև հաջողվում է գեղարվեստական բարձր արտահայտչականության հասնել պարզ և արդյունավետ միջոցներով։ Օրինակ, 1-2 տեղին ընտրված մանրամասնություն դրփորեն են բացում շատ կարևոր և առանցքային իրադրություններ, որոնք վերաբերում են հերոսների ներաշխարհի և բնավորության բացահայտմանը։ Սրանով է պայմանավորված 7-րդ Խաչը վեպի հաջողությունը, որը տիպական հերոսների մի ամբողջ պատկերասրահ է։ Այն միևնույն ժամանակ պատկերում է 30-ական թվականների կեսերի գերմանական հասարակության դիմագիծը։ 1941 թվականին Զեգերսը նամակ գրեց սովետական գրողներին գերմանացի մի շարք գրականագետների հետ միասին, ովքեր ապրում էին Մեքսիկայում։ Նրանք ի սրտե արտահայտեցին իրենց համերաշխությունը սովետական ժողովրդի և բանակի հանդեպ։ Իր գեղարվեստական գրականությամբ, նաև քաղաքական հոդվածներով Աննա Զեգերսը ձգտում էր զարգացնել ոչ միայն վտարանդինների հակաֆաշիստական տրամադրությունները, այլև արթնացնել մեքսիկական հասարակությանը։ Զեգերսի Մեքսիկայում վտարան դիության տարիներին գրված ամենահաջողված ստեղծագործությունը տրանզիտ վեպն է, որի հիմքում Ֆրանսիայում երրորդ հանրապետության բլուզման հետ կապված իրադարձություններն են։ Գրողն անձամբ զգացել այդ ամենի հետևանքները և իր զգացածը փոխանցել հերոսներին։ Այս հանգամանքն ավելի է ուժեղացնում ամբողջ հորինվածքը։ Վեպն ընդհանում է գլխավոր հերոսի գերմանացի վտարանդի հակաֆաշիստ Զեյդլերի խոստովանություններով։ Ֆրանսիայի պարտությունը հոգեպես ջարդում է գերմանացի շատ վտարանդինների։ Նրանցից շատերը կորցնում են բարոյական սկզբունքները, մյուսներն ընկնում են խոր հուսահատության մեջ, հաճախ ինքնասպանություն գործում։ Սակայն Զեյդլերը վեպի վերջում ավելի ուժեղ է դառնում, ինչպես և սկզբում էր։ Երբ Զեգերսը հիշեցնում է Փարիզում հակաֆաշիստական թռուցիկների մասին և պատմում Փարիզի բնակիչ աշխատավոր Բիննեի ընտանիքի դրամատրությունների և մանավանդ, երբ Վեպի ավարտին հաստատակամորեն խոսում է հիտլերականների դեմ զինված պայքարի մասին, ընթերցողի համար ակնհայտ է դառնում, որ այս գործը միայն առանձին անհատի, այսպես կոչված տրանզիտի մասին չէ։ Վեպը հստակ ցույց է տալիս, որ ֆաշիզմի դեմ ոտքի է կանգնելու ֆրանսիական ժողովուրդը, ինչպես Բիեննեն և Զեյդլերը։ Վտարանդիության վերջին տարիներին Զեգերսը գրեց երկու վիպակ ևս՝ «Մեռած աղջիկների զբոսանքը» և «Սաբոտաժիստները»։ Այստեղ գրողն առաջադառնում է Գերմանիային։ Առաջին վիպակը գրված է հիշողությունների ձևով, որտեղ իրար են հերթագայում անցյալն ու ներկան, գրողը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչ աղետալի դեր է կատարում ազգային գաղափարախոսությունը։ Իսկ Սաբոտաժիստները վիպակում Զեգերսը պատկերել է գերմանացի աշխատավորներին, ովքեր զինակիցները դարձան սովետական ժողովրդին հենց առաջին օրը, երբ ֆաշիստները հարձակվեցին ՍՍՀՄ-ի վրա։ 1947-ին Աննա Զեգերսը վերադարձավ հայրենիք և սկսեց նոր խանդավառությամբ ստեղծագործել։ Շուտով նա ստեղծեց «Մեռածները երիտասարդ են մնում» վեպը, որը որոշում և վստահություն վեպերի հետ միասին դարձավ նորաստեղծ Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետության լավագույն վեպերից մեկը։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը, Անի Փաշայանը։

Închets Iosef Haydn-i sol major dășnămură în trion, Bosar trioi catarmamb. Կհնչեն 20-րդ դարի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքեր, Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում է Նարինե Մարդոյանը, երգեհոն։

Հնչեցին 20-րդ դարի կոմպոզիտորների հոգևոր խմբերքեր, Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի խմբի կատարմամբ, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան, նվագակցում էր Նարինե Մարդոյանը, երգեհոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Աթանաս Մեծ, որդու Մարթեղության և Սուրբ Երրորդության մասին ճառից։ Ովքեր ցանկանում են չարարվեստաբար հասկանալ աստվածային գիրքը, իրենց հայհոյությունը հաստատելու համար վկայակոչում են մարդուն վերաբերող խոսքերը Աստուծո որդու աղքատության մասին, սակայն այս նվաստ խոսքերի և գործերի մեջ է քրիստոնեության ողջ իսկությունը։ Արդ, եթե կարողանային լսել երանելի Պողոսի կորնթացիներին գրվածները, քանզի գիտեք շնորները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ ձեզ համար աղքատացավ, նա որ հարուստ էր, որպեսզի դուք նրա աղքատությամբ հարստանաք, ապա երբեք չէին համարձակվի ասել, որդին նման չէ հորը, հատկապես իմանալով, թե ինչ է նրա աղքատության զորությունը և ինչ է նրա խաչի զորությունը։ Ուստի և մի այլ տեղ նույն Պողոս Առաքյալն ասում է, որ կարողանաք հասու լինել բոլոր սուրբերի հետ, ինչ է լայնությունն ու երկարությունն ու խորությունը, ճանաչենք գիտությանը գերազանցող Քրիստոսի սերը, որպեսզի լցվեք Աստծո լրիվ ամբողջությամբ։ Այս պատճառով նրա աղքատության և չարչարանքների մասին համարձակվում է գրել. «Քավլիցի ինձ պարծենալ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը խաչված է ինձ համար, ես աշխարհի համար. Որովհետև իմ մտքում չեմ դրել իմանալ ձեր մեջ այլ բան, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսին և նույն ինքը խաչվածին. Եվ եթե ճանաչված լիներ, արդարև Փառքի Տիրոջը չէին խաչի. Եվ այժմ, եթե սրանք հասկանային աստվածային գիրքը, արդարև չէին համարձակվի ամենքի ստեղծողին հայոյել նրան ստեղծված կամ արարված կոչելով. Վկայակոչում են ասելով մեզ, ինչպես կարող է որդին հոր նման կամ հոր էությունից լինել, երբ որ գրված է, ինչպես հայրն ինքն իր մեջ կյանք ունի, նույնպես և որդուն տվեց ինքն իր մեջ կյանք ունենալ. Ըստ նրանց տվողը գերազանց է վերցնողից, նաև գրված է, «Մի կոչիր ինձ բարի, բարի չէ ոչ ոք, այլ միայն Աստված, դարձյալ Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ, դարձյալ այդ օրվա մասին ոչ ոք չգիտի, և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը, դարձյալ ում հայրը սրբացրեց և աշխարհ ուղարկեց, դարձյալ Հայր Աստված, որ հարություն տվեց նրան մեռելներից, արդ, ինչպես կարող է, ասում են, մեռելներից հարություն առնողը նման լինել իրեն հարություն տվողին»։ Այս վկայությունների շատից քիչն առաջադրեցինք, որպեսզի սրանք մեկնելով, մյուսները հեշտությամբ հասկացվեն, արդ, ըստ մեր կարողության, մենք պետք է պատմենք դրան զորության մասին։ Երբ երանելի Պողոսն ասում է, հայրը հարություն տվեց իր որդուն մեռելներից, ապա Հովաննեսն ասում է մեզ, թե ասաց Հիսուս, «Քանդեցեք այդ տաճարը և երեք օրվա ընթացքում այն կվերականգնեմ»։ Եվ ասում էր իր մարմնի տաճարի մասին։ Արդ, հայտնի են նրանց, ովքեր արթուն են, թե մարմնի հարությամբ նկատի ունի որդու հարությունը մեռելներից, որովհետև ինչ որ նրա մարմնի մասին են ասում, իդեմս նրա են ասում, այսպես, երբ ասում է, որ հայրը կյանք տվեց որդուն, պետք է իմանալ մարմնին կյանք տալը, քանի որ եթե ինքն է կյանքը, ապա ինչպես է կյանքը կյանք վերցնում, երբ ինքը խոստանում է ասելով, թե «Իմ ոչխարներն իմ ձայնը լսում են, և ես ճանաչում եմ նրանց, և նրանք գալու են իմ հետևից, և ես նրանց կտամ հավիտենական կյանքը, և նրանք չեն կորչի հավիտյան»։ Եվ արդ, եթե ինքն է Աստուծո իմաստությունը, և ամեն հասակ իրենից է, ապա ինչու ասաց, «Հիսուս զարգանում էր իմաստությամբ և հասակով»։ Եվ եթե հայրն իր բանի և որդու միջոցով է ստեղծել ամեն ինչ, ապա պարզ է, որ նրա մարմինն էլ է հարություն տվել նրա միջոցով։ Արդ, նրա ձեռքով հարություն տվեց նրան և նրա ձեռքով կյանք տվեց նրան։ Մարմնով հարություն է առնում որպես մարդ և կյանք է ստանում որպես մարդ։
կերպարանքով որպես մարդ լինելով և ինքը որպես աստված հարություն է տալիս իր տաճարին և կյանք իր մարմնին, և դարձյալ երբ ասում է, ում հայրը սրբացրեց և աշխարհ ուղարկեց, ապա մեկ այլ տեղ նրա մասին ասում է, և ես ինձ սրբացնում եմ, որպեսզի նրանք էլ սրբացվեն ճշմարտությամբ։ Իսկ երբ որ ասում է, աստված իմ, աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ, ապա դա մեր անունից է ասում, որովհետև նրա համար ասվեց, ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման դառնալով և կերպարանքով որպես մարդ լինելով, և հնազանդ լինելով մինչև մահ, և այն էլ մահվան խաչի վրա։ Նույնպես էլ ես այն է ասում, նա մեր մեղքերն է վերցնում և մեզ համար չարչարվում, քանի որ իր համար չի չարչարվում, այլ մեզ համար, և աստված իրեն չթողեց, այլ մեզ, և մեզ թողնվածներիս համար եկավ աշխարհ։ Եվ երբ ասում է, դրա համար էլ աստված նրան առավել բարձրացրեց և նրան շնորեց մի անուն, որ վեր է, քան ամեն անուն, և ինչ որ սրանից հետո է ասում, տաճարի մասին է ասում, որն իր մարմինն է, որովհետև ոչ թե բարձրյալն է բարձրանում, այլ բարձրյալի մարմինը, և բարձրյալի մարմնին անուն շնորեց, որ վեր է, քան ամեն անուն, և ոչ թե աստուծո բանը ըստ շնորի կոչվեց աստված, այլ նրա մարմինը նրա հետ աստված ասվեց, որովհետև չասաց, բանը աստված եղավ, այլ բանը աստված էր, այսինքն միշտ կար բանն աստված, և այս նույն աստված մարմին եղավ, որպեսզի նրա մարմինը լինի բանն աստված, ինչպես որ Թովմասը շոշափելով նրա մարմինը գոչեց, տեր իմ և աստված իմ երկուսը միասին աստված գոչելով։ Այս մասին Հովանեսը նույնպես գրեց, կենաց բանի մասին, որ սկզբից էր, որի մասին լսեցինք, որին ականատես եղանք և որին շոշափեցին մեր ձեռքերը, արդ այս ամենից հայտնի է, որ մարմնի մեջ շոշափվեց որդին և աստուծո բանը, և երկու դեպքում էլ ըստ աստվածային գրքի շոշափողը կենաց բանն է։ Եվ երբ ասում է, քանի որ հոգին Սուրբ դեռևս չկար, որովհետև Հիսուս դեռ փառավորված չէր, նկատի ունի նրա մարմինը, որ դեռ փառավորված չէր, որովհետև ոչ թե փառքի տերն է փառավորվում, այլ փառքի Տիրոջ մարմինը, այն փառավորվում է նրա հետ երկինք բարձրանալով։ Ուստի և որդեգրության հոգին էլ դեռ մարդկանց մեջ չէր, որովհետև նախապես մարդուց մարմին առնելով դեռ երկինք չէր բարձրացել։ Արդ, որքան որ գիրքը ասում է, թե որդին վերցրեց, նրա մարդկության համար է ասում, ոչ թե աստվածության համար։ Եվ երբ Առաքելն ասում է, թե Քրիստոսի մեջ է բնակվում աստվածության ամբողջ լիությունը մարմնապես, պետք է հասկանալ, որ աստվածության ամբողջ լիությունը բնակվում է նրա մարմնի մեջ։ Երբ ասում է, որ իր որդուն իսկ չխնայեց, այլ մեր բոլորի համար մահվան մատնեց նրան, մեկ ուրիշ տեղ էլ ասում է, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար։ Որովհետև որդին չեկավ ինքն իրեն փրկելու մահից, այլ մեզ մեռյալներիս, և ոչ թե իր համար մեռավ, այլ մեզ համար, քանի որ դրա համար էլ ինքն ընդունեց մեր աղքատությունն ու անարգանքը, որպեսզի իր ամբողջ հարստությունը մեզ շնորի, որովհետև նրա չարչարանքները մեր անչարչարությունն են, նրա մահը մեր անմահությունը, և նրա արտասուքը մեր խնդությունը, նրա թաղվելը մեր հարությունը, նրա մկրտությունը մեր սրբությունը։ Քանզի ասում է, ինձ սրբացնում եմ նրանց համար, որպեսզի նրանք էլ սրբացվեն ճշմարտությամբ։ Եվ նրա վերքերը մեր բժշկությունն են, որովհետև ասում է, նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Եվ նրա պատիժը մեր խաղաղությունն է, որովհետև ասում է, մեր խաղաղության համար նա պատիժ կրեց, այսինքն մեր խաղաղության համար նա է պատժվում։ Եվ նրա ամպարությունը մեր փառքն է, ուստի մեզ համար փառք էր խնդրում ասելով, փառավորիր ինձ, հայր, քեզ մոտ եղող այն փառքով, որ ունեի քեզ մոտ նախքան աշխարհի լինելը, որովհետև նրանով ենք փառավորված։ Նրա էջքը մեզ համար բարձրանալ է ըստ գրվածի,
Եվ նրա հետ հարություն տվեց մեզ, եւ նրա հետ նստեցրեց երկնքում Քրիստոս Հիսուս, որպեսզի գալիք հավիտյաններում իր շնորհի անչափելի մեծությունը քաղցրությամբ ցույց տա մեր նկատմամբ ի Քրիստոս Հիսուս։ Եվ որ խաչի վրա ասաց. Հայր, քո ձեռքն եմ ավանդում իմ հոգին, այսինքն իր միջոցով հորն է ավանդում իրենով կենթանություն տված բոլոր մարդկանց, որովհետև նրա անդամներն ենք, և այդ բոլոր անդամները մի մարմին են, որը եկեղեցին է, ինչպես Երանելի Պողոսը գրում է գաղատացիներին, որովհետև դուք ամենքդ մեկ եք ի Քրիստոս Հիսուս, արդ իրենով հանցնում է բոլորին։ Այսպես էլ երբ ասում է, Տերն ինձ ստեղծեց իր ճանապարհի սկզբին իր գործերի համար, ասում է իրենով կառուցված եկեղեցու մասին, քանզի ամեն ինչի արարիչը ստեղծված կամ արարած չէ, այլ արարչով է նորոգվում արարածը ըստ Պողոսի խոսքի, որովհետև նրա արարածներն ենք ստեղծված ի Քրիստոս Հիսուս բարի գործերի համար։ Եվ դարձյալ ասում է, որպեսզի եկեղեցու միջոցով հայտնի լինի այժմ երկնային իշխանություններին և պետություններին Աստուծո բազմազան իմաստությունը նրա հավիտենական նախասահմանության համաձայն, որ նա կատարեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որով համարձակություն և վստահելի հաղորդակցություն ունենք նրա նկատմամբ հավատքի միջոցով։ Եվ կրկին ասում է. Քանի որ նա ընտրեց մեզ Քրիստոսով նախքան աշխարհի արարումը, որպեսզի մենք սուրբ և անարատ լինենք նրա առաջ սիրով, նախասահմանեց մեզ որդեգրության Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Եվ դարձյալ երկու ժողովորդների համար ասում է, որպեսզի իրենով երկուսին դարձնի մեկ նոր մարդ, խաղաղություն հաստատի և իր խաչի միջոցով Աստծու հետ հաշտեցնի երկուսին մեկ մարմնի մեջ, իր խաչով սպանելով թշնամությունը։ Եվ երբ ասում է, մի կոչիր ինձ բարի, բարի չէ ոչ ոք, այլ միայն Աստված, ասում է սա, ըստ մարմնի իրեն մարդկանց հետ դասակցելով, և ըստ իրեն մոտեցած երիտասարդի ըմբռնելու չափի, որովհետև երիտասարդը միայն մարդ էր համարում նրան և ոչ թե Աստված։ Եվ այս է տիրոջ պատասխանի իմաստը, որ եթե ինձ միայն մարդ ես կարծում և ոչ Աստված, ապա մի կոչիր ինձ բարի, որովհետև մարդկային բնությունը չի կարող բարի լինել, այլ միայն Աստված։ Եվ այնուհետև ավելացնում է, պատվիրանները գիտես, և նրա հարցին որոնք, պատասխանում է, մի շնանար, մի սպանիր, և մնացած տերը։ Պատասխանում է և ասում, այդ բոլորը իմ մանկությունից ի վեր արել եմ, արդ ինչ եմ պակաս թողել։ Ասում է նրան, ցանկանում ես կատարյալ լինել, գնա վաճառիր ինչ որ ունես և աղքատներին տուր և երկնքում գանձեր կունենաս, և վերցրու խաչդ և արի իմ հետևից։ Արդ, այսպես Տերը ցույց տվեց, որ բարին իրեն էլ է հատուկ, որովհետև ոչ ոք չի կարող չարիքին հետևելով հավիտենական կյանք ժառանգել։ Եվ երբ վերջին օրերի մասին ասում է, թե ոչ ոք չգիտի և ոչ էլ որդին այլ միայն Հայրը, մարդկորեն է ասում, որովհետև եթե հորը գիտի, ապա ինչպես չգիտի, թե երբ է վերջին օրը, քանզի ասում է, ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե ոչ որդին և ում որդին կամենա հայտնել։ Եվ եթե Սուրբ Հոգին գիտի բոլոր աստվածային բաները, ապա որդին ինչպես չգիտի օրը, որն ինքն է ստեղծել։ Եվ եթե հավիտյաններն ու դարերը նրանով եղան, ակնհայտ է, որ վերջին օրը նույնպես հավիտյանների ու ժամանակների մեջ է, որի մասին չէր կարող չիմանալ։ Արդ, տիրոջ կողմից ասված բոլոր նվաստ խոսքերը վերաբերում են իր աղքատությանը, որպեսզի մենք դրանցով հարստանանք և ոչ թե դրանցով հայհոյենք Աստուծո որդուն։ Այդ իսկ պատճառով Աստուծո որդին մարդու որդի եղավ, որպեսզի մարդկանց որդիները, այսինքն Ադամի որդիները, Աստուծո որդիներ դառնան, որովհետև անճարաբար, անպատմելիորեն, անհաս մշտնջնավորությամբ հորից ի վերուս ծնվածը ժամանակի մեջ կույս Մարիամից եղավ ներքևից, որպեսզի սկզբնապես ներքևից ծնվածներս երկրորդ անգամ ի վերուս ծնվենք, այսինքն Աստծոց։ Արդ
Նա երկրից միայն մայր ունի, իսկ մենք երկնքում միայն հայր։ Այս պատճառով էլ ինքն իրեն մարդու որդի է կոչում, որպեսզի մարդիկ էլ հայր կոչեն Աստծուն, հայր մեր, որ երկնքում ես։ Արդ, ինչպես մենք ծառաներս Աստծո որդիներ եղանք, այնպես էլ երկնքի Տերն իր ծառայի որդին եղավ, այսինքն Ադամի, որովհետև վերցնելով մարդկանց մահկանացու հորը, մարդկանց տվեց իր անմահ հորը, համաձայն ասացի, թե նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծո որդիներ։ Ուստի Աստծո որդին մարմնով ճաշակեց մահը իր մարմնական մոր համար, որպեսզի մարմնական որդիներն էլ նրա կյանքին հաղորդակից լինեն իրենց հոգևոր հայր Աստծո համար։ Արդ, նա Աստծո որդի է ըստ բնության, իսկ մենք ըստ շնորհի, և դարձյալ նա ըստ տնորենության և մեզ համար Ադամի որդի դարձավ, իսկ մենք բնությամբ ենք Ադամի որդիներ։ Ուստի ասում է. Գնում եմ դեպի իմ հայրը և ձեր հայրը, դեպի իմ Աստվածը և ձեր Աստվածը։ Որովհետև Աստված, ինչպես նախապես ասացի, նրա հայրն է ըստ բնության, իսկ մերը ըստ շնորհի։ Եվ նրան Աստված եղավ ըստ տնորենության, որովհետև մարդ է, իսկ մեզ Տերը և Աստված ըստ բնության։ Եվ այս պատճառով հորբանը և որդին միանալով մարմնի հետ մարմին եղավ, որպես և մարդիկ միանալով հոգու հետ լինեն մեկ հոգի։ Արդ, նա Աստված է մարմնազգեստ, իսկ մենք մարդիկս հոգեզգեստ, որովհետև մարդկանց էությունից պտուղ առնելով, այսինքն Աբրահամի զավակներից, այսինքն ծառայի կերպարանքով և մարդկանց նման լինելով, Աստծո էությունից մեզ տվեց Սուրբ Հոգու պտուղը, որպեսզի բոլորն էլ Աստծո որդիներ դառնան Աստծո որդու նմանությամբ։ Ինքն Աստծո ճշմարիտ որդին հագավ մեզ բոլորիս, որպեսզի մենք բոլորս հագնենք մեկ Աստծուն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 87-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ, քանի որ այս ողբերգության սակավամասն կտակը հասել է իր ավարտին, արա այնպես Տեր, որ ինքնաշխատ կշտամբանքի այս աղոթքների հետ, վերջ գտնեն իմ չար սովորությունները. Դու ինքդ ավետաբեր հույսի կարգ հաստատեցիր դատապարտյալիս համար ասելով, իմ հայրը չի կամենում, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի, և դարձյալ, սա է իմ հոր կամքը, որ չկործնեմ բոլոր ինձ հանձնվածներին. Ահա օրհնված ես գթությամբ, միշտ բարեբանված քաղցրությամբ, խոստովանված ներողամտությամբ, ճանաչված հոգածությամբ, քարոզված Տեր փրկությամբ, ներփողված առատությամբ, պատվված պաշտպանությամբ, փառավորված փրկությամբ, երկրպակված անբավ բարձրությամբ, պաշտված անքննությամբ, միակ գոված հաղթությամբ, հրճակված մեծ զորությամբ, խնկված ողորմածությամբ, համբուրված անճար հեզությամբ, ճաշակված խոնարությամբ, քեզ հետ նաև երկնավոր ծնողդ, Աստված բոլորի մխիթարության, ինչպես և բարի Սուրբ Հոգիդ. Դու կանոն դրեցիր չանտեսել թշնամու ընկած գրաստին և անբանությամբ սայթակած մարդուն. Հզորիդ ինձ ցույց տված երախտիքը և մեծիդ բարեգործությունն անդադար տոնվում է բարձունքներում անվերջ փառաբանողների կողմից, որոնց հետ ուշադրության արժանացրու այս աղերսական ձայնը և ընդունիր մարտիրոսների պաղատանքներով որպես անուշաբույր և հաճելի հոտ։ Եվ այս հաշտարար խոսքի փրկանքով ամենակարող, բժշկիր նախքին մեղքերը և անտեսանելի վերքերը, հոգին ու մարմինը մահացնող միջիններով և վերջիններով, ներքինները և արտաքինները, հետքերը, գծերը և հարվածների խարանները, ողորմությանը դդեղով վերացրու և մաքրիր բազմատեսակ խացվածքների նշանները, որոնք քեզ համար հաճելիի հետ ցույց են տալիս նաև գարշելին մեր բնության մեջ։ Եվ եթե մահվան արժանիս քո առաջնորդությամբ հասնեմ ծերության, մի լքիր ինձ տկարիս և մի անարգիր սպիտակ մազերս, մի կորացրու կործանվածիս և մի իջեցրու կքվածիս, ցած մի բեր խոնարվածին և քամու փչմանը մի մատնիր արկայծյալին, մի արհամարիր դողացողին և անվերարկու մի թող սառածին, թող տագնապածը չմնա անդարման, ոչ էլ խարխլված տունը անխնամ, թող հնացած պատկերն անպատիվ չդառնա, թող պարարտությունը չանհամանա, թող շնորի շուքը չանարգվի, թող հնությունը չքամահրվի, թող հոգուս նավը չալեկոծվի, թող հույսի երկարությունը չկտրվի, թող շավղի լարը չխզվի, թող հիշողությունը չվերանա, թող մարմնի սկազմությունը չքայքայվի, թող թրջելու թևերը չփետվեն, թող զվարդ գեղեցկությունը չտգեղանա, թող շողի ճաճանչը չխլվի, թող աչքերիս պատուհանները չփակվեն, թող նրանց լույսը չխափանվի, թող խոսում պատկերը չընկնի։ Ահա աղաչում եմ քեզ, բարեգութ, և պաղատում բոլոր սուրբերով, լսիր աղաչանքներս կանխավ, որպեսի վերջում չմորանաս։ Դու առաջնորդեցիր ինձ ըստ Սաղմոսողի և փրկեցիր, ազատիր երգողի հետ Տեր, նաև կասկածներից ու վարանումներից, որոնցից վախենում եմ, թեև արժանի չեմ անգամ սովորական կերակուր քեզանից ստանալու որպես վարձք, սակայն դու սովոր և կարող ես բարեգործել նաև ապերախտների համար, քոնն են անճար բարիքների սքանչելիքները, միակ հրաշագործ և ներողամիտ բոլորի հանդեպ, հոր և Սուրբ Հոգու հետ հանապազ օրհնված, հավիտյանս հավիտենից

0: ժողովրդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինյոյի համար, սիբեմոլ մաժոր։ Կատարում են Կու Էբինգը, հոբոյ, և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: Հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի սիբեմոլ մաժոր կոնցերտը հոբոյի լրայինների և բասո կոնտինյուի համար, կատարեցին Կու Էբբինգը հոբոյ և Ամստերդամի բարոկկոն վագախումբը, դիրիժոր Թոն Քոպման։
1: Գեղունի Չչյան, Սոնատ Ուդի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Արևիկ Տիգրանյանը, Ուդ, և Աիդա Բաղդասարյանը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Գեղունի Չչչանի սոնատը ուդի և դաշնամուրի համար։ Կատարեցին Արևիկ Տիգրանյանը ուդ և Աիդա Բաղդասարյանը դաշնամուր։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են ՎՄ Ռադիո, FM 91.1

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրբանցյանցի ծավալած լուսավորական գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի աստվածճանաչման ուղու մասին։ Աստվածճանաչման կարևորումը Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի գիտակրթական ծրագրում։ Հայ մեծ լուսավորչի Գարեգին եպիսկոպոս Սրբանցյանցի ուսումնագիտական գործունեության գաղափարական հիմքն էր հայրենիքի ազատագրման ոգով երիտասարդ սերնդի կրթությունը և դասյարակությունը։ Ճշմարիտ գիտելիքով զինված լինելու ուղին էր աստվածճանաչողությունը։ Գարեգին Սրբանցյանցը տգիտությունը համարելով հասարակական աղետ և խարազանելով այն գրել է. «Մենք տգետ կանվանենք զայն, որ թվում է, թե գիտի ամեն գիտություն և արվեստ, բայց չգիտի Աստծուն»։ Գարեգին Սրբանցյանցը գտնում էր, որ աստվածգիտությանը կարելի է հասու լինել հայրենի բնության ճանաչման, քրիստոսաբանական ուսմունքի, ժողովրդական և եկեղեցական ավանդույթների իմացողության ճանապարհով։ Ըստ նրա, հայ հոգևոր պատմության շարունակականության գրավականներ նախաքրիստոնեականի և քրիստոնեականի ամբողջական ընկալումը։ Աշխարհը, որուն դյուցաբանականը քրիստոնեականի փոխված, Մեհյանը սուրբ տաճարի, Զոհը մատաղի, Կուրքերը խաչքարի և ամեն ինչ, որ դիցանվեր էր, քրիստոսանվեր եղած և սրբազնագործված, բայց ավանդապահները անհետալ չեն թողած իսպար հնոց զրույցները և ծեսերուն ու արարողությանց պատմությունները, առասպելները։ Այդպիսի ավանդություններից նա նշել է Վարդավառի տոնը, որը հայ եկեղեցին տոնում է որպես Քրիստոսի պայծառակերպության աստվածային տոն։ Վարդավառի տոնին աղավնի թրցնելը Նոյի արձակած աղավնու հիշատակն է։ Հայրենիքի ճանաչողության աղբյուրը Գարեգին Սրբանցյանցի համար իր ծննդավայր Վան քաղաքն էր ու նրա գեղատեսիլ և պատմական հուշարձաններով հարուստ շրջակայքը։ Վանեն կսկսեմ վերստին, Վան, որն իրավամբ ուշադրություն գրաված է հնագիտած և հայագիտած, և որ յուր հողակույտերու տակ և քարերու վրա, բլուրներու և գյուղերու մեջը, պահած ունի անթիվ նյութեր հետաքրքրական, ծովափնյա լեռներ ու բլուրներ, աշխարհը, որ նույնքան իրավունք ունի հանգիստ ապրելու արարչին, արարածոց կարգին, որքան երկրագնդիս մյուս մասերը և որքան արյուսյակն ու երևակն երկինս։ Հայրենաշունչ է բնության նկարագրությունը։ Գարեգին Սրբանցյանցի ընկալմամբ լեռները խորհրդանշում են հայոց վեհությունը, հողը և ջուրը անաղարտ սրբությունը։ Բարձրագլուխ կեցած էին գրգուր և Նեմրութ լեռները, երես դեպարևելս, կազմ, ընդարդ, թագավորիմը թիկնապահներու նման, աչերնին հառած վարագա լեռան, և ահա հովն հանդարտորեն շարժվեցավ, ոսկեղեն շորեր տեսնվեցան ալյած շղարշատես ծալքերեն, երևեցան օգոստոսի օգոստոսափար արեգական ճարագայթները, հրեղեն վրանը դեղին լույսով ներկյալ, վարագեն մինչև մոկած լեռները, որոնցից ներքև կմնային Վան, հայոց ձորը, Ռշտունիք և երևույթն ամբողջ ծովուն, հողը սուրբ, ջուրը սուրբ, քարը սուրբ, ամենայն ինչ սուրբ է տեղվույս, ամենում դիպել է սուրբ նարեկացվույն ձեռը։ Այս հոյակապ տաճարին մեջ կպահվին իբրև անգին գանձ ոսկերք սրբազանից։ Հայոց հողի սրբությունը պղծելու փորձ կատարողին, Խավարի մարմնավորում բելին ոչնչացրած հայկնահապետին փարաբանելով, Գարեգին Սրբանցյանցը ոգեշնչում է հայ երիտասարդներին չընկճվել ոսոխի ստվար քանակից և բռնակալների ճնշումից, քանզի պատերազմում հոգով արի լինելն է հաղթանակի միակ գրավականը։ Խայտակն և քաջական գուր հայկն և յուր 300 աղեղնավորք, այս հովտին մեջ, այս հողին վրա, այս երկնից տակ կանգուն, աչն դեպի Արտոս, ձախն դեպի Աղիլիճը կարկառելով, աչկունք այս հոյակապ աստղակամար կապույտին համբարնալով, կխոսեր համայն մարդկային ազգաց առաջինն, առաջին ճառն ընդդեմ անիրավողին, բռնավորին և ստրկացնողին։ Այո, ճառն հոգի տվավ սակավավորած, հոգին առավ երկաթակուր ուժավորած, հսկայից քաջած, բյուրավորած. Այն օր աստղ մի պայծառ, այս ծովեն և ձորեն ցոլացավ ի աստեղատուն, հայկին պատկերով, հայկին անունով, զորզետեղեց հավիտենականին մատն արևուն դարպասը. Գարեգին Սրվանցյանցը հայաշակերտության առջև քայլ առ քայլ բացում է հայրենյաց սրբությունների դռները և իր խոնարհության ձոնն են ծայում հայկի հաղթանակի ժառանգորդ Վարդանանց պատերազմը մատենագրած Եղիշե պատմիչի և Սուրբ Վարդանանց հիշատակին. Դեռ չմտած Հայոց ձորը, ոստանած Արաստանյայից աջ կողմն քիչ մխոտոր, այս անշուք շենքին մինակ Մենաստանին երթանկուխտ, գեղեցկակերտ է ներքին տաճարն, իսկ այդ շիրիմն պաշտելին շխարք աղու Եղիշեին կգանձե, Վարդանադպրին, Հայոց վարդապետին, հրեշտակակենցախ ճգնավորին, համբույր յուր խոնավ հողին, հոս կհնգչի անտապան, անարձան, անհիշատակագիր, նա, որ անմահ արձանացույց Վարդանն և յուր դարը. Քրիստոսաշունչ է Հայոց բնությունը Գարեգին Սրվանցյանցի հոգեընկալմամբ, որքան սեր և աստվածային իմացություն կա մեծ լուսավորչի խոսքում Վարագալ լեռան նկարագրությունում. Վարագալ լեռը, որ լի է զանազան ծաղիկներով, պաղորակ աղբյուրներով, արքայական հովանոց դրախտանման տեղ, հոն է ոսկի բակ գյուղը, Վարագալ լեռան գլուխն է Հրիփսիմյանց խաչին պահված ու հայտնված կարմիր ապարաժը, այդ տեղեն պարս Կերևի Մասիսը և Հայաստանի շատ տեղերը. Ճակատին վրա է վերին վարագը կիսափուլ, և այս փլացի շուրջը արվակներ, վտակներ, մարգեր, դալարիկ, Քրիստոսի աղբյուր, կաթն աղբյուր, խաչ աղբյուր, անմահացուցիչ ջրեր. Մեկ կողմը ձորամեջ և զառիվայր կուգա յոթնագմբեթ վարագա, մյուս կողմը Սուրբ Գրիգորի աղոթատեղին և վանքը նույնպես ձորամեջ պուրակներով զարդարուն, այս լեռը բոլոր վանեցվոց, ինչպես զբոսանած, նույնպես և բանաստեղծական երկասացության ծառարկան և նյութն է, ունի հրապուրիչ և ազդեցիկ բնություն վայելչական, որի քարերն անգամ ձայն և բարբառ ունին, Սերով բեից, Մուսայից, քաջած և փարելյած վայր ճանաչված է նա, Շուշանիկի Շուշանց գյուղը և անոր գերեզմանը, զոր Շուշան արքայադստեր գերեզման կամ վանենց այսօր, ապարանջան աղբյուրը, այդ արքայադուստր Շուշանիկին օժիտը, պղնձե քաղաքը վարագադաշտին մեջ. Օսմանյան բռնակալության պայմաններում, երբ յուրաքանչյուր հայրենասիրական խոսք կամ գործ դաժանորեն հետապնդվում էր, Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցը հայ պատանիներին ուսուցանում էր. «Մեր Հայաստան աշխար ի սկզբանե ընդհանուր ազգաց և մարդկության մեջ հավասար քաջություն, հավասար զորություն, թագավորություն, իշխանություն, դյուցազնություն և այլ այսպիսի նշանավոր կատարելություններ ունեցած է». Շատ տեղ առաջին պատիվ ստացած է, որպիսի են Հայք, Արամ, Պարույր, Տիգրան, Վաղրշակ, աշխարակալ և հաղթող Արտաշեսներ, մյուս Տիգրան, Աբգար, Տրդատ, Վրամշապուհ և այլն, որոնց օրով և որոնց ձեռքով մեծամեծ ու երևելի գործեր եղած են, Հայոց ձոր, Հարկ գավար, Հայկաշեն դաստակերտն, Հայկավանք, Աղթամար, Արմավիր, Արտաշատ, Վաղարշապատ, Վան, Մասիս, Երասխ, սոքա են միայն, որ նախնյաց աշխարաշեն և մեծ հոգվույն անհամեմատ ձիրքեր կհրճակեն։ Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցը հայմանուկին Արևմտյան Հայաստանի մասին հայրենագիտական գիտելիքների դասավանդմանը համահունչ հայրենասիրական ոգով դասյարակում և սեր էր սերմանում նաև Արևելյան Հայաստանի և նրա կենտրոնի Երևանի նկատմամբ։ Գեղեցիկ է սորադիրքը, բլրաձև դարի վրա շինված, երեսը դեպի հարավ։ Այրարատ դաշտը յուր բազմաթիվ և ծառազարդ գյուղերով տարածվում է քաղաքի հանդիման։ Մեկ աչքով Մասիսը, մյուսով Արագած հայրենի հին հսկայաբարձ լեռները կդիտե և Վաղարշապատի մեջ արքայական ավերակները ու Էջմիածնա սրբազան կաթողիկեները։ Արևմտից զանգի կամ հրազդան գետը խշխշալով կանցնի, որից ակումն գեղամածով են կարնի և կերթա կխառնվի երասխին։ Երևանցիք այս գետին վերա մեծ զգացմունք ունին, որ և զանազան խաղեր, երգեր և գովեստներ են շինած։ Գարեգին եպիսկոպոսի լուսավորական գործունեության բնաբաններ՝ նորություն, լուսավորություն, բարություն և ճշմարտություն։ Սրվանցյանցական դպրոցում երեխան մանկուց սովորում էր. Հայ ծնանք, հայ մեռնինք, մարդ եղանք, մարդու պես ապրինք, հոգվով ծնանք, ոգևորապես վարվինք։ Գարեգին եպիսկոպոսը ուսուցանում էր առանց մի օր կորցնելու հայրենանվեր գործեր կատարել։ Այսօր էլ արդիական է հնչում նրա խոսքը, որ չափ օրեր անցուցինք, այնչափ գործեր պիտի գործենք։ Ելեք ուրեմն կրկին աշխատենք, հետևենք, հայության հիշատակները փնտրենք և անշուշտ կգտնենք, ուրեմն սկսենք, նորեն սկսենք։ Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցը հայրենիքի ազատության իր հույսը տեսնում էր հայ երիտասարդության ապագայի մեջ, որի լուսավորությանը նվիրեց իր ողջ կյանքը ու գործունեությունը։ Հայկազունների գալիք սերունդներին է ուղված Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցի սրտի խոսքը՝ «Հայկական երիտասարդություն, ընդ օդը սիվեր կխոյանաս, սլանաս, թևերուտ վրա ազատություն բևեռած, նահատակության շավղով, ճշմարտության ճանապարով, իրավ ճանապարը դա է և դու Սուրբ ես քո նպատակով»։ Ավարտվեց Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանցյանցի գիտակցական ծրագրում աստվածճանաչման կարևորման մասին հաղորդումը։ Տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը, հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության վերջին փուլին։

0: să mec e mec.
1: Tas 6-րդ դարի կամերային երաժշտություն, կատարում են Մոնսերատ Ֆիգերասը սոպրանո, Ռենե Յակոբսը ալտ, Բրուս Դիքին կորնետ, Ալին Փարքեր Զիլբերախը կլավեսին երգեհոն, Էնթոնի Բելզը, Հապկինսոն Սմիթը վին, Ջորդի Սավալա, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին վիոլա դա գամբա.

Հնչեց 16-րդ դարի կամերային երաժշտություն, կատարեցին Մոնսերատ Ֆիգերասը, սոպրանո, Ռենե Յակոբսը, ալտ, Բրուս Դիքին, կորնետ, Ալին Փարքեր, զիլբերախը, կլավեսին, երգեհոն, Էնթոնի Բեյլզը, Հապկինսոն Սմիթը, վին, Ջորդի Սավալը, Քրիստոֆ Քոյնը, Սերջի Կասադեմյունթը, Ռոբերտո Ջինին, Վիոլա դա Գամբա. Յոհանես Բրամս, Սոնատ համար 1, օպուս 38, մի մինոր, թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Ժակլին Դյուպրեն, թավջութակ, և Դանիել Բարենբոյմը, դաշնամուր։

0: Կայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Պողոս Առաքյալի առաջին ընդհանրական թուղթը։ Թուղթը գրվել է 60-ական թվերի կեսերին և ուղղված է փոքր Ասիայի քրիստոնյաներին։ Գոհաբանական աղոթքից հետո Պետրոս Առաքյալը հավատացյալներին հիշեցնում է, թե ինչպես Աստված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահվամբ և հրաշափառ հարությամբ փրկեց մեզ և կենդանի լույս շնորհեց. Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենդանի լույսի համար մեռելներից Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ, ծնեց անեղծ և անարատ ու անդարամ ժառանգության համար, որ պահված է երկնքում ձեզ համար, ձեզ, որ Աստծո զորությամբ պահված է հավատով փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամանակներում։ Ուրախանում եք դրանով դուք, որ այժմ դեպքերի բերումով այլ և այլ փորձություններով փոքրինչ տրտմած եք, որպեսզի ձեր հավատի փորձը, որ առավել արժեքավոր է, քան կորստյան ենթակա ոսկին, որ կրակով է փորձված, դառնա գովքի, փառքի ու պատվի առարկա հայտնության ժամանակ Հիսուս Քրիստոսի, որին չեք տեսել, բայց սիրում եք, և որին այժմ էլ չեք տեսնում, բայց հավատում եք նրան, և ուրախ եք անպատմելի ու փառավոր խնդությամբ, ձեռք բերելով ձեր հավատի պսակումը, հոգիների փրկությունը։ Այդ փրկության համար է, որ փնտրտուկներ կատարեցին և քննեցին մարգարեները, որոնք մարգարեանում էին այն շնորի մասին, որ վիճակված էր ձեզ, քննում էին, թե որ և ինչպիսի ժամանակի մասին էր ծանուցում իրենց մեջ եղող Քրիստոսի հոգին, որ նախ վկայում էր Քրիստոսի չարչարանքների մասին և դրանից հետո նրա փառքի մասին։ Աստված նրանց հայտնեց նաև, որ ոչ թե իրենց համար, այլ մեզ համար էին տրված այդ պատգամները, որոնք այժմ պատմվեցին ձեզ նրանց միջոցով և ավետարանվեցին Սուրբ Հոգով, որն ուղարկվեց երկնքից, մի բան, որ կցանկանային հրեշտակները գոնե աղոտ կերպով տեսնել։ Գրվածքի նպատակն է քաջալերել Աստուծո ընտրյալներին հալածանքների և նեղությունների մեջ։ Քրիստոնյաների չարչարանքները անվարձ չեն մնա, եթե նրանք ընդունեն և դիմանան դրանց, հիշելով Քրիստոսի օրինակը։ Պետք է ապրել սուրբ կյանքով, իբրև կենդանի տաճարներ, հնազանդվել երկրային իշխանություններին, սեր դածել բոլորի նկատմամբ և չարին բարի գործերով պատասխանել։ Իսեր տիրոջ, հնազանդ եղեք մարդկային ամեն իշխանության, թե թագավորին, որպես գերագույն հեղինակություն ունեցող մեկի, թե կառավարիչներին, որպես նրանից ուղարկվածների, այն բանի համար, որ նրանք չարագործներին պատժում են, իսկ օրենքը պահողներին գովում, որովհետև Աստծո կամքը այն է, որ բարեգործները պապանձեցնեն անխելք մարդկանց տգիտությունը։ Ապրեցեք որպես ազատներ և ազատությունը իբրև չարիքի պատրվակ մի բռնեք, այլ ապրեցեք որպես Աստծո ծառաներ։ Հարգեցեք բոլորին, սիրեցեք եղբայրությունը, վախեցեք Աստծուց, պատվեցեք թագավորներին։ Եվ ամենագլխավորը, եղեք համախորհուրդ, կարեկից, եղբայրասեր, ազնվագութ, խոնար, չարի փոխարեն չար մի հատուցեք, կամ նախատինքի փոխարեն նախատինք, այլ ընդհակառակը, օրհնեցեք, որովհետև այդ բանին իսկ կոչվեցիք, որպեսզի ժառանգեք օրհնությունը։ Արդարև, ով ուզում է կյանքը սիրել և լավորեր տեսնել, թող լրեցնի իր լեզուն չար բաներ ասելուց և իր շրթունքները նենգություն խոսելուց, թող հետ քաշվի չարից և բարին անի, թող խաղաղություն փնտրի և գնա նրա ետևից, որովհետև տիրոջ աչքը արդարների վրա է և նրա ականջները բաց նրանց աղոթքին, բայց տիրոջ երեսը չարագործների դեմ է։ Եվ ով է, որ պիտի չարչարի ձեզ, եթե դուք նախանձախնդիր լինեք բարուն, իսկ եթե արդարության համար չարչարվեք էլ, երանի է ձեզ, բայց նրանց երկյուղից մի վախեցեք և մի խրովեք, այլ տիրոջը նույն ինքը Քրիստոսին սուրբ պահեցեք ձեր սրտերում, պատրաստ եղեք հեզությամբ և երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամեն մարդու, ով կհարցնի ձեր մեջ եղած հույսի պատճառը։ Մաքուր խղճմտանք ունեցեք, որպեսզի այն բանով, որ չարախոսում են ձեր մասին, ամոթահար լինեն նրանք, որ բամբասում են ձեր բարի ընթացքը ի Քրիստոս, որովհետև ավելի լավ է բարեգործություն անելով չարչարվել, եթե այդ է Աստծո կամքը, քան չարիք գործել։ Պետրոս Առաքյալի երկրորդ թուղթը։ Պետրոս Առաքյալի երկրորդ նամակում, որ Առաքյալի կտակն է բոլոր հավատացյալներին, շեշտվում է Աստծո կոչին, Աստված պաշտության հավատարիմ լինելու և սիրո մեջ հարատևելու անհրաժեշտությունը։ Ազդու խոսքով կոչ է անում զգուշանալ սուտ վարդապետներից, որ այժմյական է նաև այսօր, թե Հայաստանում և թե ուրիշ քրիստոնյա երկրներում։ Եղան նաև սուտ մարգարեներ ժողովրդի մեջ, ինչպես որ այժմ էլ ձեր մեջ կարող են լինել սուտ ուսուցիչներ, որոնք սպրդեցնելով կորստաբեր հրձվածներ են ներմուծելու և ուրանալով տիրոջը, որ իրենց գնեց, իրենց վրա արագահաս կորուստ են բերելու, և շատեր պիտի գնան նրանց անարակությունների հետևից, և այդ պատճառով ճշմարտության ճանապարհը պիտի անարգվի, և ընչակախծությամբ մտածածին խոսքերով ձեզ պիտի շահագործեն, բայց նրանց դատապարտությունը սկզբից հայտնի է, և նրանց կործանումը չպիտի ուշանա, քանզի Աստված չխնայեց մեղանչած հրեշտակներին, այլ խավարի կապանքներով գցեց Տարտարոսը, որպեսզի նրանք պահվեն դատաստանի օրվա համար։ Նա չխնայեց նաև հին աշխարին, երբ ամբարիշների աշխարի վրա ջրհեղեղը բերեց, փրկելով միայն 8 հոգու, այդ թվում նաև Նոյին արդարության քարոշչին։ Նույնպես նա սոդոմացիների և գոմորացիների քաղաքները մոխրի վերածելով դատապարտեց, օրինակ ծառայեցնելով նրանց ապագայի ամբարիշների համար, և նա փրկեց արդար ղովտին, որ ձանձրացել էր նրանց անառակ անկարգ ընթացքից, որովհետև արդարը, բնակվելով նրանց մեջ, ականատես և ականջալուր էր լինում նրանց անորեն ընթացքին, ամեն օր տանջելով իր արդար հոգին։ Տերը գիտե Աստված պաշտներին փրկել փորձությունից, իսկ անիրավներին պահել դատաստանի օրվա համար, տանջանքների մատնելու նրանց, մանավանդ մարմնի պիղծ ցանկությունների հետևից գնացողներին, Աստծո իշխանությունն արհամարողներին, ինքնահավաններին, հանդուգներին, որոնք չեն վախենում երկնային փառավոր էակներին հայհոյելուց, այն դեպքում, երբ հրեշտակները, որոնք զորությամբ և կարողությամբ ավելի մեծ են իրենցից, նրանց դեմ հայհոյալից դատապարտություն չեն բերում տիրոջ առաջ, բայց այս մարդիկ, ամբան անասունների նման, որոնք ի բնե որսի և մորթվելու համար են, հայհոյում են իրենց չիմացած բաների դեմ, և իրենց ապականության մեջ էլ պիտի կործանվեն, տանջվելով որպես վարձատրություն իրենց անիրավության։ Սրանք օրը ցերեկով իրենց ցանկությանը հագուրտ տալը հաճույք են համարում, կեղտոտներ և արատավորներ, որոնք հաճույք են ստանում իրենց խաբեբայությունների մեջ, ձեզ խրախճանակից լինելով։ Աչքեր ունեն բռնկությամբ լեցուն աչքերի նման, անպակաս են մեղքերից, խափում են տատանվողների հոգիները, ունեն ագահությամբ բռնված սիրտ, անեցքի որդիներ, թողնելով ուղիղ ճանապարհը մոլորվեցին, ընթանալով Բեորի որդի Բաղամի ճանապարով, որը անիրավության վարձը սիրեց, և այդ այն Բաղամի, որ իր անօրենության համար հանդիմանություն ստացավ, երբ անխոս էշը մարդկային լեզվով խոսելով արգելք եղավ մարգարեներին, որ չկատարի այդ անօրենությունը։ Սրանք ցամաքած աղբյուրներ են և մրժիկից քշված մարախուղներ։ Խավարի աղջամուղջները հավիտյան նրանց համար են պահված, քանզի մեծախոս և սնոտի բաներ բարբարելով, անառակություններով, մարմնի ցանկություններով խափում են նրանց, որոնք ստուգապես փախել էին մոլորության մեջ թափարողներից։ Սրանց ազատություն են խոստանում, մինչ իրենք ծառայ են ապականությանը, քանի որ մարդ ինչից որ հաղթվում է, նրան էլ ծառայ է, որովհետև եթե մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ճանաչելու միջոցով աշխարհի պղծություններից փախչելուց հետո դարձյալ նույն բաներով բռնվեն մնան, նրանց վախճանը կլինի ավելի վատ, քան առաջին վիճակը, քանի որ ավելի լավ են նրանց համար, եթե բնավ ճանաչած չլինեին արդարության ճանապարհը, քան այն, որ ճանաչեցին եւ հետ կանգնեցին այն սուրբ պատվիրանից, որ ավանդվեց նրանց։ Նրանց հարմար է գալիս այն իմաստուն ճշմարիտ առածը, թե շունը վերստին է դառնում իր փսխածին եւ թե լվացված խոզը վերստին է թավալվում տիղմի մեջ։ Նամակի խնդրու առարկան, սակայն Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է, որը ըստ սուտ վարդապետների իբր չի կայանալու։ Առաքյալը բացատրում է, որ այս ուշացումը դիտավորյալ հապաղում է, քանզի Աստված կամենում է, որ բոլորն էլ ապաշխարեն։
0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

15-րդ դարի իսպանական գործիքային երաժշտություն, կատարում են Հոպկինս Սմիթը, լյուտնյա և Հեսպերյոն 20 անսամբլը, ղեկավար Ջորդի Սավալ։

0: Հնչեց 15-րդ դարի իսպանական գործիքային երաժշտություն Հոպքինս Սմիթի և Հեսպերյոն 20 անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ջորդի Սավալ։
1: Էրնեստ Բլոխի, Կլոդ Դեբյուսիի, Սերգեյ Ռախմանինովի, Մանուել Դե Ֆալայի, Ֆրիցս Քրեյսլերի, Մորիս Ռավելի, Մարիո Կաստելնուովո Տեդեսկոյի ստեղծագործությունները ջութակի և դաշնամուրի համար կատարում են Յաշա Հեյֆեցը և Բրուքս Սմիթը։

0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից ականց անապատ կամ աներ վանք։ Ականց անապատ կամ աներ վանքը Կիլիկյան Հայաստանի գլխավոր վանքերից է, եղել է գրչության, մանրանկարչության և գիտության խոշոր կենտրոն։ Վանքը գտնվել է ցախուտ և բարձրաբերդ գավառների սահմանագլխին, բարձրաբերդ բերդի մերձակայքում, Ակներ գյուղի շրջակայքում, Աղբյուրաշատ վայրում։ Անվանումը ծագել է ակն, ակներ, ակունք բարերից։ Վանքը կառուցել է Լևոն II թագավորը 1198-ից 1203 թվականներին, իսկ օծել է այն հայոց կաթողիկոս Գրիգոր 6-րդ ապիրատը։ Գործելով Կիլիկիայի հայկական թագավորության քաղաքական ու ռազմական հզորության ժամանակաշրջանում, Վանքը եղել է նաև պետության դիվանագիտական ու հոգևոր գործերի խորհրդարան։ Ականց անապատ վանքի մասին վկայություններ են թողել Սամուել Անեցին 12-րդ դար, Կիրակոս Գանձակեցին 13-րդ դար, Վահրամ Ժաբունին 13-րդ դար, Հեթում Պատմիչը 14-րդ դար, Դավիթ Բաղիշեցին 17-րդ դար։ Համակարույցի կազմում հիշատակվում են երեք եկեղեցիներ՝ Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Հակոբ կամ Սուրբ Նշան և Սուրբ Հարակելոց։ Ականց անապատ վանքը իր գոյության համեմատաբար կարճ ժամանակամիջոցում համահայկական հռչակ է վայելել գրչության արվեստով։ Վկայություններ կան նաև Արևելյան Հայաստանի հետ կապերի մասին։ Գրչության դպրոցից մեզ հասած ամենահին ձեռագիրը 1215 թվականից է, ամենաուշը 1342-ից։ Վանքում ընդօրինակվել են բազմաթիվ հոգևոր ճարերի ժողովածուներ, ժամանակագրություններ, ավետարաններ, Մաշտոց, Նարեկ, Շարակնոց, Ագաթան Գեղոսի պատմությունը, մեկնություններ և այլն, որոնց հիշատակարաններում տեղեկություններ կան ժամանակի դեպքերի պատմական անձերի մասին։ Մեզ է հասել շուրջ 30 ձեռագիր։ Գրչության բարձր արվեստով նշանավոր են Պետրոսի, Դավթի, Բարսեղի, Ղազարի, Վարդանի, Ներսեսի, Նրավորդի, Սերովբեի և այլոց ձեռագրերը։ Ականց անապատ վանքի միաբաններից էր Պատմիչ Գրիգոր Ակնեցին, որը 1273 թվականին կատարելությամբ ընդօրինակելով Միքայել Ասորո ժամանակագրությունը, գրել է նաև «Պատմություն Վասն ազգին նետողած» աշխատությունը։ Ականց անապատ վանքը եղել է 13-րդ դարի Կիլիկյան մանրանկարչության վերելքի շրջանի ինքնատիպ կենտրոններից մեկը։ Գրների և բարձրաբերդի գրչատների հետ կազմել է Հովաննես արքայեղբայր Ռաբոնապետի մանրանկարչական դպրոցը, որտեղ մշակվել է գրքի գեղարվեստական ձևավորման մի ոչ, որի առանձնահատուկ կողմերն են մարդկային մարմնի համաչափությունների և զարդապատկերների առանձին դրվագների ճիշտ վերարտադրությունը, պատկերագրական որոշ կանոնների ինքնատիպ լուծման ձգտումը, կատարման յուրահատուկ գրաֆիկական տեխնիկայի կիրառումը։ Ականց անապատ վանքում ընդունակված և պատկերազարդված ձեռագրերից նշանավոր են 1287 թվականի ավետարանը, Վասակ Իշխանի ավետարանը, որոնց նախատիպն է եղել Կերան Թակուհու ավետարանը 1272 թվական։ Ականց անապատում են գործել Պողոս, Գրիգոր, Կարապետ, Հովաննես ծաղկողները, Ռուբեն, Բարսեղ քահանա կազմողները և ուրիշներ։ Ականց անապատ վանքի միաբանությունը եռանդուն մասնակցություն է ունեցել Կիլիկյան Հայաստանի կրոնա եկեղեցական գործերին։ Հայոց Գրիգոր 7-րդ անավարձեցի կաթողիկոսը 1306 թվականին Հեթում երկրորդին ուղված մի թղթում հիշում է ականց անապատի միաբանությունը որպես պարկեշտ, կատարյալ և խելոք մարդկանցից կազմված հաստատություն։ 1307 թվականի ՍՍ-ի եկեղեցական ժողովին մասնակցել են նաև ակների պատգամավորդները, Հանձին Վարդան Վարդապետի և Սարգիս Վանահոր։ Գահից հրաժարվելուց հետո ականց անապատում է առանձնացել Հեթում առաջին թագավորը 1226-ից 70 թվականներ։ Այնտեղ է թաղված Լևոն II թագավորի սիրտը, ինչպես նաև իշխաններ, հոգևորականներ։ 14-րդ դարից հետո ականց անապատի անունն այլևս չի հիշատակվում։ Հավանաբար վանքն ավերել են եգիպտական զորքերը 1375-ին Սիսը պաշարելու ժամանակ։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 5, դո դիեզ մինոր, երրորդ մաս, սկերցո, կատարում է BBC Ուելսյան Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։

0: Ընչեց Գուստավ Մալերի համար 5 դո դիեզ մինոր սիմֆոնիայի երրորդ մասը, Սկերցո, կատարեց BBC Ուելսյան սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Տադաակի Օտակա։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Լարային Քվինտետ, համար 3, դո մաժոր, կատարում են Ալբան Բերգ Կվարտետը և Մարկուս Վոլֆը, ալտ։